0: pambuyo pochokandi tikudere kwasuwatera kuzambezia wanji nditu tikaliko kuzofala kumweko ndi kuimba kwa shandu laka mabambaira mkazi wangu hakanaenda kumunda
1: mkazi wangu.

0: Takuda, la brigadina Takuda, basi.
1: Ah, basi.
0: Brigada, brigada. Ah, mas funzira, signungo, mas funzira.
1: Inde kamalume.
0: Ah, poi mumbazza si sceva, basi, mungatala nane, utiria, bendito.
1: Na paranaio basa, uyo.
0: Um banzano, onde estamos chegando, um banzano chave.
1: Obrigado.
0: Um boi ande para ser um paranza com a vida.
1: Ah, zicomo.
0: Zicomo com a vida.
1: Um vena tina liku guru, mubuma la manica, mubuma ditu la manica, chico chimeneche manica pacati pa Mozambique, como iti kulandila, asena ditu anyungwe. Ndikina ka onvera wa radio Mozambique kumini kwa mate amveseri pano tikulandila lendo. Hello. Mulibani bana
2: jibino kaino
1: ini ndilibino takulandilani kuno ku radio Mozambique dziweni ni kumini mwimbira phone
2: tuimbira phone kusangano chigawo cha tete.
1: Kusangano kwa bwino eti
2: makudade banga
1: kubanga. Kusangano ndi kumene kuja ndithu kwa ulimi ndithu anthawi zonche.
2: Ombarara.
1: Ndi tibwera kuja nanu tu kumene kumbarara.
2: Ah, mukabwera mukanjuta tetedya remote.
1: Koma mmatengera zonse ku malayo kagulisa ni makwacha.
2: Ni makagulisa malayo cheze na zake.
1: Kuti siya ife kuno ni njala eti.
2: Ai, kuno fwe ni magulisa.
1: Isi kumwa kwa mbili bwana ndi nditu za chile ndo kuchokela kumeniku kusangano zi
2: nditu njine hivyo shpa njine hivyo
1: shpa wu chapu ino ndi utengwa malo nji mafunabi ino
2: nduvelo mwone kwa mwana anga chema kwa hivyo shpa wu avelino hivyo shpa wu kulusinda wa iskoni kakazo anga.
1: Zikomo bwana, tikufunaniza bwino zomse kumene iko kusangano.
2: Zikomo.
1: Bwanji mbewa.
2: Mbewa hizi
1: zizeka. Zili. Mbaleanga. Mbewa. Chakuja changu nini jia. Chakuja changu nini mbewa. Punga. Nyama. Tika mwela kusangano rifuna mbewa.
2: Jabwini.
1: Musamale nditu kumene kubuno bwino.
2: Ali sama.
1: Zikuma kwa mbili bwana.
2: Zikuma.
1: Omvela pamene patinali kusangano. Omvela nditu kuzungula dzikolatu la Mozambique kulandira alendo. Amene ndi tiku akuza wireless ndipo poncho ndi imene yesi nchito za kucha kwathu kwa mpinyanja. Tikupitiliza kukhala ndi omvera pano pa wireless. Hello.
3: Bon dia Mozambique, provincia tine yasa pano bon dia.
1: Bon dia, muli bwanja chikulire.
3: Normal se kum stai radio Mozambique.
1: Radio Mozambique ni yasa estamos bem.
3: Exatamente.
1: De onde nos fala? Seu nome e diga-nos de onde nos fala.
3: Meu nome chama Eurico Shoao Maiva, na província de Nampula, posto administrativo de Xalawa, que escreve o teu nome, Pairo de Mugiza.
1: Muma, lá nas areias pesadas.
3: Exatamente, onde é que está a areia pesada?
1: Ampa, namuhavo.
3: Alhamdulillah, me corravo, que diga no meu Oniasa, Ivo.
1: Oniasa Salamene.
3: O problema é língua, ele é o que não diz, ele não diz, ele não diz, ele não.
1: Amuse anyu omomano?
3: Amuse omomano, akumi wakani. Kindikina na vena, promesia yo niyasa kayo ujivya, naku niyasa o kawelele.
1: Ani?
3: Mano, kuna kwa nole, olese huu, chakusa ukapela huu, otari salame huu, montei, orilaba.
1: A Monteiro ari o Tanzania. O varante con Tanzania va nonto.
3: Qual è il torati ule o tu quilio o varante co?
1: Ani.
3: Cazzo per il salamo va bloquana.
1: Roe.
3: Il salamo va bagnere più o suonare il filo.
1: Ayo.
3: Fasenta orivo.
1: Arinno.
3: Claro que on ya se tapo en San Pedro del campo que ma para con le naru lele on kala ona magiti vale.
1: Ehe.
3: Creo que to am pro radio San Pedro campo que arai pues a mi he Pablo Manico, Arisha Orosa, Abdullah Fai, Eric Urtensio. Yo me he quedado en la casa de la mujer. Ama kileta kienda ni hendi wa alusia na kileta kwenye kingu di fashale wa kubea kisha paraga mrati yu ni asa uyo kocho kwa awoka kino wakana ba kino kitu giza ni kafo nye kento asa paraga mrati yu akocho po sampesi ya alasar lorenzo amontao montao sistema kariu eusenio mariu anura francisco asu antenyu akadu sinkwaranya apaulu mnawadia anaru lenle atyo ngarduri keitano Nto nimubila kapauli ni mwenye oshala wa sedu akuwila kaitaro kwa mwaha makomaso. Maanani kule rati msambiku kumuniasa uiwo, wampula, kwaftelikato, kumuniasa, kadu sinkwaranya, nibaulu mnawalia. Shale kwa mpwela, umurukulu mtenye wale. Abutuli nguye, ernesto churlo na maula, asa mwele kavona, ambeni shampaya. Hala nto anamechili hala. Yukumukuma, ebusha di msaradiyo oshala wa, ulavule ti euri kumewe mwitu bontie.
1: Buon dia tata, un calista nene.
3: Alhamdulillah, tata.
1: Oh.
3: Quanto monterula, monterula, on varo le se u, on vara canzania u.
1: Aio.
3: On ruba u, on varo l'oro. Ulua. A per la tuta, ma c'è anche la grua, an rome, o le se voma, o no cagiri, scusi. Ma on amo, alle mille riva, muire, o vinti, o shala, o ninga, eurico, ma iva.
1: Ani.
3: Mwamla ihali aji mkuseru meruwa kala mwamla hea seru nantua la kashilio kila gitar sina li kila ule no.
1: Aha.
3: Mwere numeru la olikari ovinti arati usambika khalaya wapuruni heno euri kushowa umaiza.
1: Kosuela. Omoma.
3: Diyo?
1: Omoma.
3: Euri kumaiza omoma.
1: Ani.
3: Onkali posha timisharativi wa shalawa entau. Uma hemu lela ni kuwana yomuta komuni mwinto shana ukihiri ikute kwa waka saa.
1: Asante.
3: Mto ikute kwa wapu ya mkonshilatore mwaka kita lipele kwa heri ilu kina ya karoel kwa heri karoel wa mpula.
1: Aha.
3: Ya hiwe anoliva.
1: Asante. Asante tata.
3: Obrigado tata.
1: Obrigado.
3: Mwato mwinika ni wanave.
1: Asante.
3: Tata.
1: Tata.
3: Yo tu mwenye liwani, mwenye liwani.
1: Ah, sinalaka.
3: Iwa
1: pintu katawa. Niita niwa pintu katawa, ani?
3: Pintu kasawa?
1: Katawa.
3: Ah, katawa.
1: Aha.
3: Mtu maroko, maroko maro ino shuntu.
1: Asante.
3: Maroko mbruhe sonyo, tabako nuto sonyo.
1: Asante, ana weruki, euriko.
3: Eurico Maiva, buon dia.
1: Ah, buon dia.
3: Buon trabajo.
1: Asante, tata. On vera, tnandi, Eurico Maiva, meni wa kuchukela ku te, ku shalawa, ku meni kunditu, ku chigao chanampula, ujala mboma la moma. Ndipa si, pamnipa, nyingu, kita 3-4 minutos. Ndindi, mimnino, ia machesa pa wairi sikulandani, on vera kuchukela madera oceana. Ndipo nditu pamene pati ndiyo mvera wena. Alo.
4: Alo.
1: Muli bwanji bwana.
4: Ndipo no kai nusa.
1: Bwana tilipo. Takulandlani, tikudiweni, ndikumene mugimila foni.
4: Ndina nyamata uko manka, manka tisima mapira Daniel Moto kuno kumika nyela.
1: A Daniel Moto.
4: Ndipo matara ndisi.
1: Kwa cha kumeneko.
4: Abino, bwino, kawishinga.
1: Kwishinga kwa ntendere.
4: Kwa wambiri.
1: Tingo vera nditu kumeneko kuchokela kuchisawa. Entre lago, kutia isabino zonsa nditu, chitu kukojasa nchito za ulimi, ndiponcho ulimi umene wachakudya ndi kenaka ulimi wa ziweto.
4: Njonjo, ndipo zona zimetawala dera lendo siyana siyana kumene kuchokera a primer secretario, a provinciale.
1: Ea.
4: A governadora, so.
1: Ea.
4: Tawala dera kumene kumikanyela ndi.
1: Ea, ndi zikwenda bwanji kumeneko.
4: Ya, zikwenda bwime jomuta pali benditu.
1: Ea.
4: Kumbali ya ulimi, zimene zafato koza nditu, zona zokazo, kambali ina nditu. Ya kumbali ya mnera unali kuhino mbali ina ina kanga tunakumana ndi mtepo ina aje ina siri sa chimanga jina unongeka ndi kwa mabe ya pangono janjo ya iti
1: kandi mpunga wanji
4: mpunga so ndi chonjo mbali ina wapezeka chukua mvula kwa mbiri inafika afa tarazadu ndi utu chimanga kutazali na wina ututamba kunyala ndi
1: oh
4: ee tundemi ya pangono janjo na ndiye na nifateza ndi
1: eze koma Daniel Moto.
4: Ine nyamata huko mankamu na kisima mapira.
1: Ta bangulani kwa mneba.
4: Ok, wa yamba muka inuyo.
1: Zikomo.
4: Ya zanu kamuli na huko mpo.
1: Tijo Selimani nyamata baka ronga hapo.
4: Nyo kwambi, aa.
1: Ey, panko kwa ya Fodia.
4: Aa, mene mutipatira mwoni muuze kuti nyamata huko mankamu na kisima mapira. Daniel Moto kuti mwoni.
1: Ea.
4: Ya ndiyebe alamundia na kujimba kumutipa ceremony.
1: Zikamo.
4: Zandirowe parai ni kutindia pasha zanga momi sovani.
1: Tieni.
4: Kaya mba ndia bambo ni kwara. Kuko kumurumbu ambuye ya ndranimoni. Kumanso. Abusa akapota. Randranimoni. Kumanso abusa ambewe. Randranimoni. Abusa. Palapala. Anuso Andranimoni Kumanso Abu Sambewe Uchenga numena unakumba ni kumanso Andranimoni kumene muliko Ukoko kusenga senga bale nose kumeneko Andranimoni Ukoko kunampula Andranimoni Kumanso Akuzipata abudu Andranimoni Azanga ui Tukutlarenda dari kaenga, nandranimoni, amfumu akarambo, nandranimoni, amfumu amaliyama, nandranimoni, amfumu anaiti, nandranimoni, kumaso, amfumu amatiasi, nanuso nandranimoni, alipinu matala kukuzambezia, nandranimoni, kumaso, Zanga amatemweshe, randranimoni, kumaso, zanga ui, amisi biana, kukukua mbako, randranimoni, ana maria, randranimoni, anambakarea, randranimoni, kumaso, ana mwera, anusu randranimoni, kumaso, ana aliu, kukukuruwe, apu ya, antiloni salama, ya kumaso, Diridi zanga ui masabaose pesa randranimoni kumaso anuna mutawa randranimoni Antonio uko kumarupa randranimoni Antonio kumarupa kumaso Arauli manyowa takumba limbitu randranimoni Asani usanga randranimoni Asegura uko kumilanjeko Sefa lokalidada pa milanje, randrani mona segura, namutokula ni kwambiri, asumbleta, kukudu kumiganyela, randrani moni, kumbasa bezi madani kusajeko, randrani moni, abeura, kuchisa wakuno, randrani moni, abongo mani, sefa lokalidade, di shamba, ukwe, randrani moni, kumbaso, zanga ui, markuji, kuchisawa, randranimoni kumaso ui zanga ui kamarada asegula konkoso ndakumbu ndakula ndakumasa nifumoni kumaso zanga ui anatoko karamba ikinyamata randranimoni kumaso zanga ui ana shuatera huko kuteteko randranimoni kumaso Zanga ui, Armando Francisco Randani Moni Comasso Gilberto Cunterlago Randani Moni Comasso Ahayo Yanusu Randani Moni Comasso Ameliwa Nikanyela Randani Moni Amelo Kumuru Bukoso Randani Moni Adokotra Ofotokoza Randani Moni Edison Line Dikutete Randani Moni Nanga Ui Baristu Nanuso Randani Moni Zanga Ui Planki Nanuso Randani Moni Zanga Ui Graciano Nanuso Randani Moni Hoseni Ndara Randani Moni Inasio Pedro Kwa Napawa Randani Moni Zanga Isa Ali Kutete Randani Moni Zanga Ui João Milanjeko Randani Moni Joaquim Milanjeko Mwekoso Randani Moni Zanga Ui Kafoya Naweso Konkuno Randani Moni Aluigi Rabisoni Uko Kumanyika Ko Randani Moni Alusha Vilela Nanuso Randani Moni Mai Muhona Nanuso Randani Moni Kumaso Zanga Ui Mangoduji Mangoloweji Randani Moni Zanga Ui Manuele Nanuso Randani Moni Zanga Ui Atafari Kukwambako Randani Moni Mavuto Adamu Randani Moni Mavuto Harsoni Randani Moni Zanga Ui Moizeji Kukunampula kwa Randani Moni Zanga Ui Amazorista Nanuso Kwa Randani Moni Zanga Ui Amukogo Kukunampula kwa mweko Randani Moni Zanga Ui Akapito Nanuso Randani Moni Zanga Ui Jirvalu Nanuso Randani Moni Zanga Ui Kugondola ko Kumaso Randani Moni Zanga Ui Akornadore Kukuno kwa mwembere Randani Moni Oseni Randani Moni Zanga Ui Kupara Uli Nanuso Randani Moni Patricio Segredu Randani Moni Akamaha ukwa pekeninu kuzambezi ya kuhoimba kumeneko Randani Moni Kumaso Kilimanjaro Chisweja Mafrika Randani Moni Kumaso Rafaele Randani Moni Arashini Kusangako Randani Moni Kumaso Zanga Ui Saidi Mbiana Nanuso Randani Moni Saidi Nambula Kukabu Delegado Randani Moni Saire Simarimu Randani Moni Zanga Ui Tachiwa Nanuso Randani Moni Yawaja Kusangara Randani Moni Silva Sobrini Kutete Randani Moni Turani Murani Kumavagoko Randani Moni Komaso And Olse Amene Akumandiziwa Ya Kunukumikanyela Randani Moni Hawaii Tinanuso Randani Moni Komaso Di Akazuanga Giananga Olse Alandre Moni Bwana Inendi Mirapompo
1: Daniel Moto
4: Ine nyamata huko manka mangatishima mapira
1: Zikumu kwa mbili bwana
4: Jitoreki na mbala ranga Ndi hapa sazanga ye na Ama dilosiana chana za dindire
1: Kieni
4: Oi tuseji Duzentu Vintidoji Katorze Noventa isinku Oitemta iseji 222-14-95 Eintefikisi Matu atatu 14-95 Eintefikisi Matu atatu 14-95 Ineo dani remoto kunu kumikanyela mandito ya nyamata huko manka mangatishima wapira nitu Ibra popo buwana
1: Ziko homo buwana
4: Ziko
1: Ea, onvera, pamini pano nyengo, yekwan, 3-14 minutos, koma, koma ondi gila peni peni, pa 15 minutos, kabina kuti kota, paste, 3. Ndi pamini pano, ndi tu, chomecho, tiku bitiliza, nindi memini yesin chito sa kurcha 4 kwantu nyanja, ndi palendo, ndi amene ndi tutuklandila, ndi usangalala, ndi poncho achimwemwe, po klana afi mundi meino, ya malinga kucha, elu,
5: Alo.
1: Muli bwanji bwana.
5: Ine ndili bwino, pelimwe mulitani kumweko.
1: Ine ndili bwino. Takulandlani kuchoka kuno ku Radio Musambiki niasa. Tikuzweni ndi kumene muimbira foni.
5: Bano muli kulalewa na Dorva Silva sia waja ni mbadzika na pai sia waja.
1: Asia waja mwaimbira kuti.
5: Ine ndaimbira foni kushokera kuno kushangara kuno provincia ya Tete.
1: Shangara provincia ya Tete munashita ndithu mpika na manika.
5: Ya, tibashita malire na manika.
1: Kushangara kwa bwino?
5: Kushangara kuno kuno kulibwino kuno hapa shededa bwino kodaro kumgalela mazi ya kulipo.
1: Nde anthu akushangara akusiani mwaja eti.
5: Aya, iyo, shangara karisi ya ranyi,
1: Ah, shangara. Bwanji kongwe, mshangara umo kongwe.
5: Ah, basi, ligenda bangono bangono basi.
1: Ndiyo za kongwe uko bwanji.
5: Aya, ndiyo zimazimabe zega basi kuno.
1: Munzi wa kongwe?
5: Kongwe.
1: Kongwe.
5: Kongwe tingaribangi ndi chinyungwe tingaribangi.
1: Za mimba za mbuzi.
5: Ah, dobrada.
1: Dobrada,
5: Kukuna ya shangaraguna ya hinde, kukuna mbuzi, zili kukuna ngombe, ziji ama dobrada ni kanirini.
1: Ya, takulandani bwana.
5: Maona.
1: Nditu, moni ni malonje.
5: Shagiamba ndi kupeleka kulimba ndokula na chinyungwe kuna mwa kumpela chinyungwe ndo ndo na chinyungwe shakuna tiyo tumwe ya likunyungwe dia
1: aha inde kamalume
5: ya shagiamba ine ni kupeleka kulimba kuna imwebo wa pintu kataa mozi na omwa likunchini yao
1: tiso Selimani
5: ya kutabwela kuna akazango a memory Antonio kubwela kuna wana Jeremia Neresi Marco kubwela kuna mayu wangu Asiniria Gore Bwela kuna abale, a Marco Silva, a Judah Silva, a Neresi Silva, a Fernanda Silva, a Rafael Silva, a Orlando Silva, a Dominga Silva. Na walu wenche abalu wangu grupo ya Silva, ndibuti ipide usi mashibese ya udegeseta. Bwela umwe aparabasa kumweko kuna Dioniasa, kuna a Fernando Dama, a Constantia ya Jabo, bwela kuna... a sonjera bright sonjera ndikuti atambire kulimba na wali wense umwe amprabasa kubwe ku radio niasa ndikuti apite mashimesi ya kudekesesa kutabwela homo kuna wanzango umwe ni bafonela nao pakati pa semana na kupitele kwa semana kubwela kuna awa mwashoka wabafona tanobai adani eri moto alikumwe kumikanyela ndikuti alandi limoni kutabwela homo kuna arauli manyoa alikoneka huko senga senga huko maringe provincia Sofala kuti atambile kulimba umwewa kutabwela homo kuna benedito umwewa alikoneka senga senga huko basi kuti atambile kulimba kwela kuna pai graciano atambile kulimba kwela kuna pai musa umwewa atambile kulimba kuna pai serishi alikoneka kulishinga kuti atambile kulimba kwela homo kuna abishop alikoneka huko zambezi ya atambile kulimba Adamu Karimwe alikuwa kwa basi ndikuti atambire kulimba na wale wense nakona ndilimi lista bado ningaramaa kwa erenga maji ndikuti wense walikuwa radio niyata taenga zinozi kuna umwe aushitambo shikishense kwa apidembu kwa panaya alikarimbo kwa radio niyata ndikuti atambire kulimba kwenye kwenye kushokera kuno kushangara provincia ya Tete Adorva Silva siya waja, nipatika na pai siya waja, shokera bano wa shangara, ndatenda pai vintu katawa, basa la mwino mweko.
1: Na ine ndatenda, tatambila kulimba pa moza.
0: Atatenda
1: maningi.
0: Yeah, obrigado.
1: Mwati si araji anditu babenevo.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Onvela ndichi mwecho nditu tinali kumeneko kushangara komwe nditu ndabale atu onvela komwe kwa nyungwe amene nditu akuri titambile kulimba titambile inembo pa abasta enda kushangara uko ndichi mwecho nditu onvela tikamba chi nyungwe pamene pano. Hello muli bwanji bwana
6: ndivo gai ningabwe asengayo ala ina yesu
1: tieni
6: Rauri manyowa senga marini.
1: Ehe.
6: Kawundi mbira ufone greva mwati walambo mwati kwa simoni ye.
1: Atambila kulimba.
6: Atambila kulimba.
1: Avesele.
6: Avesele atambila kumoni virwa.
1: Ya, tiena a Raul manyowa.
6: Uyamba ndi... Angoni Santaos, Ramino Pita, Alivrino Vale, wa Kamwene, Jwagi Beka, Maninyo Zawaji, Perao Saidoni, Ezebio Leveseni, Chavadia Dezemba, Wambuya, José Denja, Alexandre Denja, Denja Pero, Dezemba Pero, José Bonjes, Raimundo Bonjes, Cristiano Camilo, Bento Camilo, Raimundo Camilo, João Camilo, David Erling, na Adia. Vaida Kamil, Elia Kamil, Magulada Kamil, Zerinya Kamil, Zenya Kamil, Watongi, Wapompano ba Logalidade, Ramil, Rapsoni Kembo, Nkulunkulu wa Logalidade ya Comitê da Logalidade. Orlando José Beula, Amodim de Marco Domingos Luiz, na Fade Vontade, Salazar Mirigala, na Cássia João, Apongos Zunde Antônio, Maculada Fez, Castigo Zundi na onse ukupa mawanga uchokera kuno tenga zikomu tatokoza
1: zikomu bwana Raul Manyoa
6: zikomu
1: yeah. Omvira nyingo ikuchita 3 ni 23 minutos tilindi trupa ndime menino ya machiza pano pa wairisi mungati kutimbila foni kuchokera pa 86 97 17 kumaliza ndi 200 kapena kuti 86 97 17 200 tikulandira pamene pano omvera. Hello
7: hello
1: muli bwanji bwana
7: kulishinga
1: kwabwino kuno ku wairisi takulandirani konkuno kuichinga tikujueni ndi kumene muimbira foni.
7: Tema chedwa za asintu sumbuleta, sumbuleta konza mawailisi konkuja kumikanyela.
1: Asumbuleta?
7: Asumbuleta.
1: Wino wino?
7: Kuli wino kuno kumikanyela ba. Nitu kutokoza.
1: Mwanji kumine kumilamba yopinda ya moro.
7: Milamba yopinda ya moto ya mbili chambo cha chikupezeka kwa mbili chembalu ndiyo sayangulika.
1: Kuli kudya ndi tukumeniko kumikanyelas.
7: kudia basi kuti so ubuna je mulungu ndati pasala ndati tandiza chokudia chochachimanga kusiyanisa ndi mavuto achata chapita
1: kwankhanyira
7: kuli bwino chawo pachino kwa basi
1: asumbulira
7: anthu analima soya uja kusangalala icho tinangolephera kulima inde
1: takulandani mbale anga pano pa wairisi malonji mafuna abwina apite kwandani
7: ayambe ari kutole pa wairisi po
1: zigoma
7: wachiwili akazangawa adaniele moto kuto kwa jemu siko antogwa kutogwe amviteliwa anikwara kuzambezi yako abeula kuchisa wa amananga mbena kupezeka kulishinga kunkoti masha a Carolina Sumbuleta amananga kupezeka kumetanze kwa Cecilia Sumbuleta amananga kupezeka kumkwamba kwa Margarida Sumbuleta afumu anahepwe kumetande ndiwe na onse amena mvelisela waili satu ya lishinga alandile moni moni nikatelo wa urusiena alowe basi
1: Ziko Masumbuleta takuyamikani siku labwino kwa inu pamodzi ndi abali
7: ine kutokoza kwa mpili
1: Ziko mbwana tinalikwa nkanya kumina kuti kumikanyenas ndi Asumbuleta Asumbuleta ndito amenio ndipo pamenipano akulandilidwa mundi mei ndi omvera wena hello
8: hello ndia
1: hey muli bwanji bwana ine ndili wino sakulandilani kuno ku radio Mosambiki niyasa tikudzweni ndi kumene mwimbira foni
8: enezo ti zinalanga tiuri kwa sereti kuno kuguruwe
1: kuguruwe kwabwino kuguruwe
8: kwabwino zokaya kuno kukulishinga
1: kuishinga kwabwino wanyi masambati
8: masambati alipo
1: ananash
8: ananash yata
1: tangerina
8: tangerina olipo
1: malalanji
8: Maranje, maderezinya alipo.
1: Toranja.
8: Iya.
1: Iya, ndi tubanyi makuku kumeniko.
8: Makuku, alipo, alipo.
1: Alipo, ye?
8: Sonse.
1: Iya, iti konjele ni mpaso.
8: Iya.
1: Ziko mbwana, takulandi lani ndi tuchola guruwe.
8: Ok.
1: Malonji ni mafunabu inapiti kwa ndani?
8: Ya, kuna mwoni wa yamba malantiri ni uwa zili njito.
1: Ziko mbwana.
8: Ya, mpewi na kaza nganti, ya nangawonse, lantirezu mwoni. Arahudi manyo wakuli kucheni.
1: Kusenga-senga, maringwe.
8: Ya, kusipase, kusenga-senga, ya, lantirezu mwoni wanka.
1: Ya.
8: Kuma soati, uri kukumomba.
1: Ehe.
8: Lantirezu mwoni wanka.
1: Ehe.
8: Amba karea, lantirezu mwoni. Ako chope, lantirezu mwoni. Ndi, na hose, hose matumuzere wa irisi, ila ntirezo mwani. Kuma sitiku ya kipirike na mpala anga kaya.
1: Tieni?
8: 8-6-6.
1: 8-6? 0?
8: 8.
1: 8? 80?
8: 91.
1: 91?
8: 51. Nampala nkandiyo mwe.
1: Mwere zani.
8: Jeta ikwala apalanka aso uli alijiki kumilanchi ilantirefu mwondi wanka.
1: Mwere zi namba nditu kutali mbebu ino achibari pamini pano pa wireless.
8: Okay, ena aso alikukwampa alantirefu ayintanitwa amunia.
1: Amuna ka?
8: Amunia, amunia.
1: Aha, so ni manina kuti namba yanu mwere zi nditu kutu wantu alimbebu ino pamini pa bali.
8: I'm too old, tell him very, what to say, you see? 0, 80, 91, 51.
1: Chabuino, buana.
8: Basi, ndiye, takuta malisatu.
1: Ziko mkwambili?
8: Yes, yes.
1: Tikufuna niza, buino zon, si kuchukula kumani kukugurue.
8: Basi, basi.
1: Omvera, tinali kuguruwe, kuguruwe kumeneko. Kuzambezia, kumeda kala ndi omvera watu kwa menipano pa wireless. Tilimundime ya machiza, 8-6-97-17, maliza ndi 200, 8-6-97-17, kumaliza ndi 200. Sikulandira alendo Hello.
9: Hello, bom dia.
1: Bom dia, muli bwanji bwana.
9: Ndibino kaya.
1: Wow. Hey. Pipani nditu anafika ndintungulu, anafika nditu ndimpamvu, ndipo timaona kuti ndi ulendo umene wautali. Koma nditu ulendo watira panjira. Tingolimbicha mtima kuti ngati nitakhoza bwelerani kuimba pano pa Wild City. Kulandira alendo wina. Hello.
10: Hello, mundu wankulu mwazuka bwanji.
1: Ife tazuka, inu bwana muli bwanji.
10: Inetu bwana atundili bwinatu.
1: Mwalandiliru ndi tundule mwanu pano pa YLC Radio Mosambiki Nyasa. Tikudziweni ndi kumene mukuimbira foni.
10: Inedu Arashidi Kawawa kuchokera kuno Masangulu kwa Daima.
1: Arashidi Kawawa?
10: Eh, koma ndi macheda zina loti ya ulongo pamezo.
1: Ah, ulongo pamezo.
10: Ulongo pamezo.
1: Sano, jele di lowedi. Jele di lowedi malumboshi.
10: Habibi, mene tukukari la handi chonchi, kutu tika kumana.
1: Eee.
10: Anzanga abu inoto watu. Kangota tika nana warao ujasari abu inoto wa mene uchata.
1: Eee.
10: Eee, jimene nina ziganeza kutibazi, ndi ngoje da kutu ina awolongo pa miyaso basa.
1: Hehehehehe.
10: Itu mundu wa mkulu utu.
1: Kuteri ya oga adina.
10: Kuteri ya oga, nda amure tukula maon dunia munu hachi mwene.
1: Pashantu mane wandu chamya alale kuti ii akutotenda gaulongo pamero.
10: Eh, ulongo pamero. Tenda kushinga ngana. Mwee, mbona ye wala.
1: Rano, bwana.
10: Bwana jabu.
1: Urashidi kawawa wa ukutioka pavi.
10: Rashidi kawawa.
1: Eh.
10: Nango baza. Kujibaza rina rote arashidi.
1: Eh.
10: Bambo wanga ndi ya kawawa.
1: Oh.
10: Ndito mundu wankulu.
1: Oh, zikuma kwa mbili. Padali nkulu mwina nditu Tanzania huko, analinduna ya ikulu kumene ku Tanzania, mboma la Nyerere.
10: Ndichonchoka.
1: Amara na Rashidi Kawawa.
10: Ndichonchoka.
1: Eh, mnavapo?
10: Ndinamba, mposo uchaka china kana mputa tabwela kumarabu.
1: Eh.
10: Eh, namba nditu mundu wamene rena limenefu.
1: Eh.
10: Hmm.
1: Ndimati mwina ndi achibale.
10: Ay, ay. Bari, rina wamba bari.
1: Eee.
10: Ndito mundu wankulu.
1: Tupano matukumana macheza panu paradi Mosambiki. Malonji mafunabu inabite kwa andani.
10: Basi tu malonji wa yamba inu ya usamenevo.
1: Zikomo.
10: Tabu yose ya radio Mosambiki.
1: Ea.
10: Zanga dani yele moto aja ndi mamba kuyangu la vaja. Na oso alandile mwoni. Kuti mavuta wanda tangu obola kuti amena kuduli la wandiye ya asina gula guno guino. Anzanga amena imba onse aje ndi mawamvela na onse wala ndile mwoni. Imati ndi siye nambara. 860-79-44-360. Presentu zi se senta. 86-79-44-3-6-0. Namba emene yonzanga pali majira na ndawe vitao chaka chata. A Edward kumikanyela. Mafuna kutu namba la wataito lila kutia wendi ipeza titi zi ungulana meti majira ndawe vitae.
1: Ea. Ziko mbwana.
10: Nda tokoza.
1: Ulongo pa mero?
10: Ulongo pa mero.
1: Oh oh. Ah, si Rashidi Kawawa. Asante Jejinji. Asante.
10: Asante, asante.
1: Okondwa omvera tikupitiriza ndi imene yamacheza kuchoka pano pa wireless. Imbani foni ndipo tikulandirani. Imene ino ndi nyengo yanu yopatulika kuti ndithu mukhale pakulumikizana ndi wireless. Ndipo nchomecho ife kwathu ndikusangalala 3:33 nyengo pano pa YLC. Hello.
11: Hello.
1: Muli bwanji bwana?
11: Ndili bwino kanani mwanu wankulu.
1: Ine ndilipo. Mwatikumana pano pa Radio Mosambiki ndipo takulandirani manja awiri. Tikudziweni ndi kumene mukuimbira foni.
11: Ine ndi Basil Bernardo Venasi kuchokera kuno kushimbune ila kumachomani.
1: Kumachomani. Kuli bwanji kumeneko kumachomani?
11: Ah, kuno ntendere wopambana. Seke mpaka kana kakwaire si.
1: Oh oh. Tino Basilio.
11: Dine.
1: Ndi mapempha kuti muchepeshe ku volume wa wireless wanu mukatimo.
11: Ili sina okay ziko mukambe nakumba ndi bwana.
1: Eh ya. Eh. Zateka iti?
11: Zateka bwana.
1: Eh, ndiye bwana atakulandirani kuno ku Radio Mosambiki. Imene ino ndilime yamacheza pamene ndithu mungati kukhala ndi ufulu opereka moni kenaka malonje kwa abale ndi alongo.
11: Muno yamba mulandire na ulusi wa wireship.
1: Zikoma.
11: Ndi staff yonse. Amena kuni vera nthawi zino.
1: Muno
11: yamba ndi akazi wanga ndi nawo pano wa. Mwono wachiwiri ya ndi chumweni wanga kumikanyela Paulinu. Mwono wachiwiri ya ndi chumweni wanga ashimi. Pimai wanga kumikanyela kunku kunoto. Kumaso chumweni wanga Roberto ali kumilanje. Pi atiti wanga ali kumitande. Diose amena kulizwa ene Basilio Bernardo kutokera kuna kuchimbonela kuma kwatu ndi kumikanyera
1: Basilio Bernardo Venancio
11: Inde
1: sono a Basilio
11: Dine
1: Ehi munafika liti kumachumani
11: Dine kumachumani nabwera pa 4 Marichi chaka cha 2025
1: Ah chaka chopitachi pano muli ndi chaka kumeneko
11: pano ndi chaka ndi kugwira ntchito kwa bwana Holanda.
1: Eh.
11: Yende.
1: Zikuenda eti?
11: Zikuteka.
1: Zikuteka
11: eh? Eh.
1: Koma kumuji mpita litu kaona abale.
11: Lipita August.
1: Ma August?
11: Ya.
1: Ndi pamene munye mu holiday kupuma.
11: Ya kutini kaona abale.
1: Eh.
11: Eto.
1: Eh, ukachuka nkamwa eh?
11: Inde kachuka nkamwa cha mucha kunyumba.
1: Eh, kuja zokwasula ziliko.
11: Ezo kwasula cha mucha chuisi, mbala mwinga umozi mja.
1: Eh.
11: Besomba zo pita zija pora ndi kazi lawe.
1: Koma.
11: Najakare.
1: Koma nthawi ya ngumbi ndi ya vira, tukumikanyera.
11: Ngumbi za pita, na nile sila kazi wanga na janao.
1: Eh.
11: Eh.
1: Makonda eh?
11: Bini makonda kwa mbili.
1: Chono makabwela atu mekanyela o gasi. Osa iwala mbewa, eh?
11: Ia mbewa sini iwala, ninyamula. ninyamula za mbili mapanya, za zitali mendo zija.
1: Akazanga mbewa zanga.
11: Hindi.
1: Ziko mbwana Basilio Bernardo Venancio.
11: Ziko mkambiri.
1: Tiku fulani chito sabu ino kumene kumachumani.
11: Ziko mkambiri nano sukumani kumkani intendero pambana kumbashi.
1: Ziko. Omvera, tilinditu pa gao limene la machiesa pan pawaili sindi poti nali kumachumani. Nyamara mene wa kumekanyela Basilio Bernardo Venancio. Kuchoka kwa wankanyela upitoka saka kumachumani. Nkani ditu yosangalari chachifucha kuti usaka kapena kuti nchito nimene mapeleka ufulu kwa muntu. Muntu wa moyo ajigwira mchiro, akurika moyo, kajiganiza, kajidya, kajigwira mchiro. Kamoyo, kajiganiza, kajidya, kajigwira mchiro. Ndicho mwecho nditu minu mwema funigira. 3:38 minutos, nyingo kuchoka panta. Wireless 1, Radio Mosambiki.

0: kumanyamatanda tika.
1: Ah, muli kutika kunyamatanda. Eh, kumene kunditu nyama paza, nyama tanda, nyama yabwe, nyama onya. Eh, eh. Ziko mwakujokala kumene kukunyama tanda.
0: Ziko mwakujokala.
1: Ndi boma nditu limene la nyama tanda. Ya, yeah, isi kumukwambili bwana tayamika kwambili Antonio, siku labwino kwanu.
0: Ndikomu.
1: Ya, yeah. Omvela tunaliku nyama tanda, nyama tanda, nyama paza, nyama yabwe, nyama onya. Amine utunimaina, enao kumanika, uchuluka wanditu ni kusofara. Ama embila nyama, nyama, nyama, nyama, nyama. Basi ndito tia mige kuchukula unyama tanda kumene kutinalindi Antonio 3 ndi 56 minutos ndi 37 segundos. Tikupitiliza ndime ya mgulizano ndi omvera kuchoka pano pa Radio Mosambiki Nyasa e studio Muzindo Ichinga. Ndipo mutikumana, mutipeza ndito mkaimba pa 86 97 17. Ndi kumaliza kumateluko ndi 286 97 17. Ndipo kumaliza ndi 200 tili ndi omvera pa wireless. Alo,
2: alo,
1: muli bwanji bwana?
2: Ndili bwino kani, muli bwanji Pintu Karawa.
1: A Pintu Karawa ndithu akupuma, a Pintu Karawa amoyo. Ndiye mwatikumana kuno ku Radio Mosambiki, tikudiweni ndi kumene muimbira foni.
2: Ali Justin,
1: Ali Justin, kuchokera kuti?
2: Kuchokera
1: kumapuje. Kumapuje, kumene kule amisi na konso, tanandila fone posa kalipa.
2: Anzanga ameo.
1: Anzano eri?
2: Aha.
1: Kukacha nditu mwaende ila ameo.
2: Sikuwa mkwambi.
1: Kuma, kuchokera kumapuje, Ali Justin.
2: Ali Justin.
1: Ali Justin ni mwalandilidwa ni manja awiri, ni ndi ime mene ino ya malonji ni mafunabu inapiti kwa ndani.
2: Zomu kwa mbili, uwe amba Pintu Katawaba yeya.
1: Zikomo.
2: Mene uvitu kwa nizanga, amisi mbana alandile mune uchokela umakuje. Mene uvitu kwa Asura Timurani umafagu alandile mamoni. Tela iti kumitanda alandile mamoni. Aisuku Abudala alandile mamoni. Ashina kwa kiru alandile mamoni. Dawdi Kaisi alandile mamoni. Atandishi alandile mamoni. Sabe Pichuri alandile mamoni. Tuko mkwambili Pintu Katawa mayuni zikali pangono. Tuli kumbeka pakali kwa numbata kusha.
1: Ali Justin.
2: Inde.
1: Zikomo. Zabwino zonse kumineko kumapuje kusanga.
2: Zikomo mkwambili tulimozi.
1: Yofunika kulima kumeneko ife kuno ngati simulima bunobwino kumeneko tikuvuti ikatu ndi njala.
2: Ah, pakali pano tuli kukolo la shimanga kumunda kumizungwi.
1: Kumizungwi?
2: Kumunda kumizungwi kumeneko.
1: Kuchiliko?
2: Ayi, tulimu kwambili. Manini vutu.
1: Ok, zikomo.
2: Zikomo kwambili.
1: Ah, tunalini ditundari Justin kuchikula ko mapuje. Mapuje mboma la sanga mseundi itumini uchuka pa unangu kupita uko kumacheje segundu kongresu kumpika pakati pa Mosambiki ndi Tanzania pa noti kulandila lindo nditu kupitiliza macheza. Alo,
3: ando tabuerafo kawiri kawiri kawiri kwa sasetu
1: omwati komana pano pa Radio Mosambiki tikumbutseni tikumene muimbira
3: ne mpye uri kwa sasetu kuno kutambesha mkuru.
1: Aha, ayuriku uchokela kuguru wezi. Aha, tie ni bwana.
3: Tifunda kipasa na mparanga wikini. Ati Euriko kuna mbuna.
1: Euriko, eti.
3: Euriko kuna mbuna,
1: Tie ni.
3: Kumoma.
1: Kuma makambile chima kuwatu. Euriko kumeneko kumoma uko. Kushalawa.
3: Euriko kumoma yuo. Kinawa enomeru na kanenu.
1: Nyontani.
3: Koitu seishu. Saero. 80 90
1: Omvela ndaicho mwecho tinaliku guruwe makabwerisa pamene pamndi po kumeneku analinku pilika numuru kapena kuti namba kwa abale ndithu apano pa YDC kunena kuti achichezelana ndizofunika zimenezo wanthu kumacheza kakhala kokankanyama iye ndithu tili ndiye alendo alo muli bwanji bwana ine ndili bwino mwatikumana pano pa radio Mosambiki tikudziweni ndi kumene mukuimbira foni kuchokera kwa Musa
4: ya kwa Musa kuno
1: kuchimbunira
4: kuchimbunira
1: kweshe umani kala kalalo
4: ya tetyo
1: ajafari
4: ya
1: malonji mafuna abwi napite kwa ndani
4: ya imoni oyamba brandile imiro
1: ya
4: ehe bamosi ndi abenali basendera tekenika
1: Tijo Selemani.
4: Tijo Selemani alandile moni, ndikupita ku kampu ndiyadu kuli ya Saidi Nambula. Zina alandile apo Isakula. Matemeshe, alandile moni. Alijaste ni kumapujia alandile moni. Zina alandile Rosino Aide kumwembe. Ameshe ni Kadewele alandile moni. Ndi Zina alandile Akaro Nikaru Sepeneo. Alandile moni, ndi onse amene amandiziwa ine alandile moni.
1: Eya.
4: Zikomo zikomo apindu katawa.
1: Zikomo bwana, tikufunani zabwino zonse kuchokera kuneko kwa Musa, che Jafari.
4: Ya, zikomo zikomo bwelani kuno nyemba atuza za yabati.
1: Nyemba ere?
4: Eee.
1: Aha, chabwino ndithu ife tikutulukirani kumeneko kukacha. Ndicho mwecho basi walibe uchitila mwina iyae
4: ya ziko mwafu
1: ziko mwana tinalipa mnepa omvela kuchimbunira boma la chimbunira mwana mchigaho chaniasa ndiko mweko takumana kapena kuti ndithu atikumana pano pa virus kumeneko mkwe Jafari amenewa ndithu akuti karibu nyemba kumeneko zilipo zochuluka ndiye na Alindo pana pa YDC. Alo.
5: Bondia njomba.
1: Bondia njomba. Mwati kumana pano pa Radio Mosambiki nyasa. Ndipo takulandani manja awiri tikudziweni ndi kumene mukuimbira foni.
5: Ndiye mosazi karo zikuno konjereje.
1: Konjereje. Nyamata mene yuja ndithu wa kumbandezi.
5: Ani.
1: Konjereje kuli bwanji.
5: Kuno kuli bwino kaya kumeneko.
1: Kuno kwa ntendele. Zikuenda bwanji kumeneko kuli ima ndithu kwa ikuti. Na pili. Konjereje kwa bwina Moses Carlos.
5: Akuno kwa bwino kaya kukati tu ya kumangu tukunyarako.
1: Akuno kuno iya ya kumangu tukunyasa pa kapitolo tauni jeshinga. Kwa mbone pibazi.
5: Wako mandimba ya hii ulishenene.
1: Ulishenene eti?
5: Itu.
1: Asale indu ya mbone kweleko.
5: Arenda veta lamu achalo kwa sijangu.
1: Tuende na ayo.
5: Lamu rianda anda ure wakumbanyiri lakuno. Uitepe lakulu kushuko ure wandu wakumbanyiri la urampeche la masaramu. Kuna renyede ashuwao. Ashingo. Umbemba shemu wali. Atina akibu, msheri vende, alima yasini, kumbandezi, mwenyeshe nani papepena nyaramuho, kumarogo, mirunga, panduore wakuma nyila kwa sherera la. Itu shenwene marinde lele vele, umaka yetu gana antifaga.
1: Andala.
5: Akulungu.
1: Waola gakumusi.
5: Ya ifinya le kuchunju kuchunju ya pochitele la kupa ya mbute jesesha uvo chonga.
1: Chua atende jima chona kweleko.
5: Ya ii mkumbu ya uzejo kivi unga mjomba.
1: Che Moses Carlos.
5: Si itu jomba.
1: Ah, atila moenda.
5: Paka beleba jomba. Nina ama kuwa kuno.
1: Yoyo kute. Kutenda olongo kwa leko, kulinga nyamuzi.
6: Yoyo.
1: Kulinga nyandamo.
6: Kulinga nyandamo njomba kumurikangu kujara. Kilo ni muri unajua kuhiri unga njomba.
1: Assalamu alaikum.
6: Alaikum salamu njomba. Alamu.
1: Asante we. Ya, onvera. Tinaliku konjerenji kumeneko kuli mnyao. Moses Carlos, omwe onditu ndocho kira kuri kumbande izi kuyushunga. Eh, basi achimuna ndicho mwecho. Ama kalandi tu osaka saka. Ndeng kusaka menemu mpaka kagwera ku konjerenji. Onvera nyengwe kuchita 46 minutos. Tili paulendo mpaka ma 4:30 minutos kumene ukondi tuti katayane ndi kenaka ife kuna kalandi tuti kantunda kanyimbo upita ukacheka ndi memene koma pano mtundau ndi wanu ufulu nditu wapadera olumikizana ndi wireless ndi alendo. Alo,
7: alo, bondia.
1: Bondia, mwati komana kuno ku Radio Mosambiki ni asa tikudziweni ndi kumene muimbira foni
7: yai Nyamaka
1: wa Timakua, or Sikh and
7: Anna
1: Adu Kuru, who better to work in the Sandy. Eh, Kulibanji, Gurue, Kumeniko. I would not have been known to put a party, a quiet, Kupapo, Chito, Kasma in the bike. Why is in Chito, Sikuenda Bino? Mandidi. Ndipoife, to Kalandi Tuning Kongono, Pamene Mutimbi, Kuchoka Kumeniko, Grue, Chifuja Kudi, Mati
7: Ya malungi oyamba kituna kitapati ameni anila njira babusu ndini mwipa wali ya siko.
1: Siko amo?
7: Sanga meni ya mapetika kukwamba ama mtu atamu ndi anamu ya meni hali kukwamba kumeneko.
1: Ya.
7: Nga lukusha vile la peretu vindu kwa hivyo kukushinda kumeneko ala ndemoni. Daniel mtu nyamata wakuma kama nisima ya matila amapetika kumitanyela kuja ala ndemoni. Kukakuteleka tu kuja. Ayangile mwoni, anipara amini ama keseka kuno kusandesia, ayangile mwoni, asalye simwarimu, ayangile mwoni, kantini mesele kumuralilo, ayangile mwoni, wote umwe ama nisima kuti ama yangu nandamu ndi mita ayangu, ayangile mwoni, wati kuti kwa nde. Kisherisa kaminyepo, nisika kabino, nauta kayo ya kutikumple.
1: Ziko mwabwana, ndipo temi kapokala na felimo, jipa menepano, tingo funani sabino zomse.
7: Ya hii, sige utakuna kocha uta atisunje manjama, kukuma nisipu
1: vina. Ziko mwabwana, mwabwana?
7: Yee.
1: Tambala mwamvela.
7: Tambala yandani.
1: Tambala mwamvela kumeneko.
7: Yee, tambala amari yato
1: kwa jako. Aku rosa gona, osa gona nditu kwa aja. Kwacha, kwacha. Akukuzani kuti bwana ndakumvani mukukamba pa wireless pamene mkutuluka hapo uthenga ndoti kwacha usagona. Ziko mbwana. Yeah. Onvera, ulendo watu pamenepa, tinaimila kugurue. Kugurue kumene kunditu kumweti kulandila Onvera. Chigao cha Zambezia. Kuzambezia kumeneko. Kumweko nditu, akuchana fembari pano pa wireless. Tindi alendo wena pamenepano. Hello?
8: Hello?
1: Mulibanji bwana.
8: Tilibwino kainu.
1: Ife tilipu, mwati kumana kuno kuradi Mosambiki, ndipo takulandani manja awiri. Tikudweni ndi kumene mkumbira foni.
8: Imetunda bwela kakawiri a Jafari Sumaidi kuno kwa Musa.
1: Oh, oh, che Jafari. Mwabwelanso.
8: Mwabwelanso, shifuka kwa yamba pa ajandi na gulise ya nchito telefono yosa feka bwino bwino. Vano natenga maki na ena ato.
1: Mwatenga mashini.
8: Natenga maki na ena ato hapa ufeka bwino bwino ato.
1: Ponya ni moro, ponya ni moro.
8: Kisturo janjanje.
1: Ia itieni ni itwa Jafari Sumaila kuchikolo mneko chemusa.
8: Bazi tu malonji mula ndeyi inoeba wireless pamenepo.
1: Tieni.
8: Amosi ndaramu kunyumba ndiana wote.
1: Shukurani.
8: Ehe basi andie mamoni ena landie kazi wanga Isabeli Selemani. Mwana wanga kati ya Jafare, ya Olivia Jafare, Manuelitu Jafare. Ehe ni kupita kuliweni kulia mwesagula. Alandie moni. Ehe ni kupita kwa machomani. Akaro dukaro senteneu. Alandie moni. Isa alimwanyare. Kumzizi kumene kwa alandie moni. Harufinu aide. Alandie moni kwa mwembesede. Mishri Kadewela alandile moni, Akalo Isuenando na Tutu Kusanga alandile moni. Nikupita kungongo tukuri ya mfumu wa matemeshe alandile moni. Ehe, nikupita kukabu Delgado. Kuri Nyamata Saidi na Mpula alandile moni. Ehe, kuna Mpula kuri Matano Lupava alandile moni. Ehe, kukabu Delgado kumene kwa alandile wapulu wena wakama itanudo sina lake Ntini Bakara alandile moni. Ehe, mtambali kalandile moni, amako ndameneo, alandile moni. Ehe, zina alandile, ama atisi, karidiale original alandile moni. Ehe, nikupita kuzambezia, ana aliyo alandile moni. Nikupita kumanika kulinyamata mafuto arsoni, alandile moni, ndi chisangalalo chongamba chaya. Katawa.
1: Hello.
8: Netuwa mene kwa tuta pika pamponda jimela atu.
1: Ajafa lisumaila kushikila kwa Musa.
8: Ehe ni kukuna ndapase mwane uje ni nambala uje ni awa Saidi na Mpula kukabu Delgado.
1: Ehe.
8: Namba ya ine ndi 827-24-52-5-9-0. Namba imene ndiye ina Jafari Sumaidi 827-24-52-5-9-0. Basi tunda malisatu kwa menevo.
1: Zikomo kwa mbili, tikufuna ni sabino zonse.
8: Ia inchito ya buina hapa tukuvela, tumpaka muntawi ya uru kuya pa menevo.
1: Asante, asante, asante, zikomo.
8: Zikomo, zikomo.
1: Onvela pamene patinali mwa kabweleza kwa shemusa nditu kumeneko ndi apa pamene po pachimbunira boma limene lilo andikira mdilikulu la chigochani ya seichinga koma tikupitiliza pa kuchoka kumeneko mkulumikiza na ndi nkwe Jafa Lisumaila ndipo tikulandala lendo wina. Alo.
9: Alo, bondia.
1: Bondia bwana. Mwatikumana kuno kuradi Mosambiki tikudziwe nindi kumene muimbira foni.
9: Ndine Antogwa kuno tikacha kumekanyera makamaka bairo ya Patobwe.
1: Ehe.
9: Ehe.
1: Antogwa kutobwe.
9: Antogwa.
1: Antogwa kutobwe.
9: Ehe, Antogwa Patobwe. Pa Mr. Uforo. Ehe.
1: Antobwa.
9: Ea.
1: Ta simbani moyo.
9: Inetu ndiri bwino kananu sumulibani.
1: Ia ife kuno mtendele.
9: Ziko.
1: Abari kumini kwa libanchi.
9: Ilo kuno nso abino bwino abari.
1: Ee.
9: Na haya kukapi kwa provisi watu uko.
1: Basi chomecho pangono pangono.
9: Eki.
1: Ea.
9: Ziko.
1: Bwana.
9: Ea.
1: Antobwa.
9: Ea.
1: Kutobwe.
9: Ea, kutobwe kumbwe. Uje ni inyanja kukundi kumbuta nzanga wina wajanka jenda inasi vumbuka. Na jokera kwa vumbuka. Masuka na kumakala kuti.
1: Inasi vumbuka.
9: Ea.
1: Maina amini hondi itua kukuntiengula kukunyanja.
9: Ea, kukunyanja. Ama jokera kukuntiengula kuku.
1: Ea.
9: Ndi kukundi mbundi ya kata wa mbuka maya mkula jondi kanga. Tukuyangu kandi vumbuka yo. Ndi.
1: Antobwa kutobwe. Bwana.
9: Yeah.
1: Yeah, izo sangalasa.
9: Inetu basi tumoni wa kuyamba kupai nuyo.
1: Zikomo.
9: Umenu mubalarisi kwa ndu wa wamunga kazi wanga. Mwana wanga mena makala kudisinga garasa Duseo Fernando. Pembindu. Ndima netu wanga munga. Alpanildum, a Valentin, di andwonta mena manzi wa inantoba kuno kutogwe ziko munda ya miika
1: zimukomu kwa mbili bwana ndipo sabino zonse kwa inu ndi achibale
9: ziko
1: omvera nyengo pamunipano kuita 4 ndi 15 minutu chitali ku togwe kuona anadan toga ku togwe kulia toga kushoka ku togwe pamenepo kwa toga ndeti kulandila lendo pano pa YBC elo
10: mazuka bwanja urusi
1: ifo sazuka tikucheza pamenepano lelo ndi locheza atu bwana Mwati komana pa wairisi, tikudziwe nini kumene mwimbila phone wana
10: Mwana mtani ya bishop watapote akuno kwa tariko kumilaje kuzambezi
1: Aha, akabora
10: Ya ya ya
1: Kumilaje kwa bwino edi
10: Kumitriko bwino
1: Hey
10: Kulishinga kulibanya
1: Aku mungu alemekezeki ndituma mbako
10: Ziko mkwambini
1: Talilo wala lelo tilimoyo
10: Ndiku
1: ndiku timutamande.
10: Kumamu ya mika, ndiku mamu ya mika.
1: Eya.
10: Ndi wankulu ndiku.
1: Agabora.
10: Yo mwewa.
1: Utenga kwa nkosa.
10: Utenga ulipo ndiku, anfakuko zekera.
1: Eh.
10: Chazikulu ndi mawa, mene anina azaka ya manyoa.
1: Ndiku
10: ziko munu mwalwabe ya tisi wanda. Chazikulu tira peke Yehova.
1: Eya.
10: Ngati ziri zona kuno kwati menyira nkhondo sati sia yeka kutoka ayi tikumamva paikwena soti marangu iso timamva kuti zana kwa ochedaso munthu kamba kazimenezi ndiye tipemphere mulungu basi kidoko ndiamera ngati menyire nkhondo
1: zona
10: ngati ziri zona ngati ziri zona ma Yehova de
1: koma bisopo abisopo
10: ndina
1: bene ndithu sono uthenga wachipulumuso pamenepa kuti wanthu asagwa maiso ngati amene wamabodza
10: uthenga wachipulumuso ndoti mfumu ya Israeli pamene adali kumati mavuto osiyana siyana Yehova Mulungu adamuuza Mose kuti aseme njoka ndipo anayika pa mtengo ndipo auza kuti inali esamene angalumidwe njoka ayangane pale njoka imene pa mtengoyo ndipo azapulumuka ndithu Yesu tikadi chikubira ngati ziri zoona kuti chiyangane pa Yesu ndipo tipulumuka.
1: Eya.
10: Awerenga. Timoteo amanda kuti izopsha masiku osiriza. Tikumana nazo ndipo zina zikubweranza. Koma tilindike mtima achikhulupiriro azamuona Yesu ndithu maso ndi maso. Mbali sindilibe zambiri chenjira nkhula nabe mwapo ndiapo koma tilindikele kupembera ndithu.
1: Okay, malonje?
10: Malonje, upite kwa amoyo sagura, anikwara, siya wadi kutete uko alandile moni, kumanso azanga alauri manyoa, gata apundiva alandile moni, nipo nkati mena ipeleka ndiyo kwa mandi kwa hape mkabuda alindike kutempera, Yehova Mulungu alipo hati menyira ngolo. Pariso abare ena amene aimba foni kunyasa uko oma nambara wa sinatengi alandire moni adaniele moto onse amene amapeleka moni pa wari chonde listi mbilibe lepani kuti ena odasi achifaja zimene jokoma onse amene amapeleka moni pa wari simene alandire moni bicho mbipeleke nambara yanga
1: Tieni.
10: Ndikuti 87 mafiri awiri 87 miso 130 abisho kwa kapoto kuno kuzambezia kumilanshi
1: mbwelezani
10: ambu ya kudali seni
1: mbwelezesu namba
10: ndipati 87 mafiri awiri 87 niso 13 0 kumapeto nditu ka urusi nchito ya bwino
1: ziko mabiso po tikufunani za bwino zonse
10: mulungu akudali seni nchito ya bwino mulungu azikusogolani amen
1: amen 4 de 20 minutos, 20 minutes past 4 hours, 20 minutes. Ngati mkuda konda chumecho, 4 horas de 20 minutos, ulendo ndomene ulitu wa machesa panopa wa IDC, tilinku andikira kuma lecha lecha, koma tikali nindi memene ya kutomfila mga timbile. Alo?
11: Hello.
1: Muli bwanji bwana.
11: Nike tiribino. Ino bwanji bulishinga ko.
1: Kuno kwantendele. Mwati kumana kuno kuradi Mosambiki niasa, istudi mzindo ichinga, tikudiwe nindi kumene muimbila foni. I'm going to go to the house. Kuchekela kudere.
11: Kudere.
1: Kwa bwino kudere.
11: Unombe kwa bwino bwino.
1: Eh.
11: Kwa mazuwa.
1: Zuwa.
11: Meta jentela zuwa kuno. Kuona kuti nandoro munda kuuma.
1: Eh.
11: Ito wenso chikuuma.
1: Oh oh.
11: Ito zonseso jire manjima mulungu basi.
1: Yai.
11: Hati
1: pepani dua basi limenelo likalepo chifukwa lofunika koma mbeu zisauma chifukwa moyo watu limenemo maso watu tikupenya menemo mbeumo zikauma mbeu pali ndithu chopyezo panepo cha njala
11: ngona
1: aswatera
11: ndine
1: eh ndino twantu ndithu amene mukubwera ku malishalecha kuno kwa ndime yathe macheza pa wireless. Malongi ni mafuna api mwini wapito kwa ndani?
11: Malongi oyamba akala anu kongo.
1: Ziko ama?
11: Akabula afu na akale pakumuapa, akale ndi ankaza ganso amendi artesha munikwa. Ana anganso Karasinda, Migueli, Estefania Migueli, Alberto Migueli, Inezi Migueli, Ilere Migueli. Anstanga aparati kulishina kongo, amena kutimba, amena kuli asana ziwe luzi, kundishuwa tela kuzambezi ya anilemo honi. Kunu kuzambezi ni anstanga kongo nso. Amugawa, akochopwe, omare, atome, kutipe murumbu, akantore kamaha, amendi nzanga nso, anilemo honi. Kutipe mbilanjo, amandashitu, alufandika, akamara. Antu wansi ya mene kwa kundimba wa kutia hondi asuwatera haku utere hapa kwa sanda jiziwe, amina hindi ziwa alandile mwoni, simu kwa mbiri
1: basi ziko mwondi ito asuwatera hata ya mika po kanafelimo jichukula kumeneko kudere za buno zomse
11: ziko mo chito ya buino mwereke buino mkafike pa kwa monso umafuteze antu wali bino buino
1: ziko mwondi kwa mbiri
11: zikomo.
1: Onvera ndito tilimundi memene ya macheza pano pa wireless ndipo nchomecho tikuendekela nkolwandlani pa macheza menewa ndipo imbani foni kuchoka pa 826 97 17 malizani ndi 200 86 97 17 kumaliza ndi 200 pamene pa muzakalafe muntundo menewo wa macheza pano pa wireless. Ndipo tili nditu pa 4 di 24 minutos nchogolomo pindi sita kapena kuti 6 minutos menezo kulandrani omvera ndi kukalana fe pa YDC. Alo?
12: Mulibwanji.
1: Bwana ndili bwino inu mulibwanji.
12: Ndili bwino.
1: Mwati kumana kuno kuradi Mosambiki ndipo takulandrani manja awiri tikudziweni ndi kumene muimbira foni.
12: Murati murani amene.
1: Surati murani kuchokela nditu meneko kumkalapa kumawago kumavago kumeneko
12: kutendele nuu wadi
1: jomba che surati
12: asimwene
1: kwa chabwa
12: kisandamizane palida zo veka veka
1: ee
12: kulizi
1: ine maisalino magonatu
12: kugona
1: ee
12: siku lale lo kugona tiyamba kugona la mulunguri.
1: Mati mwa gona nditu.
12: Ya, yeah, nali kumva zonse sijatu.
1: Eh.
12: amena nalo amavuto adamu aja akumba zose zidi atundi amena anyamata amena nacho kapasa chedu wako
1: ndipa kutipaja swahili amati mwenzako atalala usamuamushe usamuamushe ndi mangoti mwagona tasta ucha lero nditu amenewa asura timuran Ntao ni muno, iai, mulungu alemekezeke, mwabwino. Basi poti jiko likakula, zochitika kuchuluka.
12: Anga kichoncho.
1: Ndi, surati murani.
12: Asimene anga.
1: Tashitani surati fatiha.
12: Palibe vuto, kupaga fatiha, palibe vuto, wa sallallahu ala sayidina wa nabina maulana muhammadi, bari surati fatiha.
1: Valonji ni mafuna abwino.
12: Iya, madaliro woyamba ndi wanu.
1: Iya.
12: Moni woyamba ndi wanu.
1: Ziko mwa kwambiri.
12: Ndi amene ali pa yeli akaya ndani
1: amene. Ti Joselimani.
12: Basi kundi pasila mamono utama kupasana surati kuchokera kumavako.
1: Wangopinda chala ichi cha chifupi cha kumanja kuti show.
12: Ziko mo ziko mo.
1: Iya.
12: Ndi ndi amisi ya mbwana pa malulu po alande moni ameneo ya karliku kamadiri ameneo alande moni alberto uledi alande moni osa uka na isa alande moni ya mai fatima chinunga majidu sete sete akatumba ndi azose yao ndi kupita kuzambezi yako amai muoni anikwara Asaire simarimu, manja anchito, kudondoko amfumu, neesha landemoni, kumikanyerako, di amfumu anatoko aja, alandemoni, amangolowe, alandemoni, ndi amatende waisa, alandemoni, ndi anduose, amene anasegura waile tewaradi Mozambique, alandemoni. Konkuno, Ambalak, Ali Midu, Mateu Jirashidi Ngunga, Nyansi Andalemoni. Ziko mkwambiri?
1: Ziko mbwana surati murani.
12: Mpiti dizemare ngogo, gakupika ni kapanga dikano.
1: Ya, santu jijinji kweleko, tukwasa chidi la nombe ya mboni mboni pibati kweleko.
12: Kuyamika, kuyamika, kuyamika.
1: Asante. Ongvela tunali kumawago, kumavago, kumavago, nitu kumuniku kunkalapa, kunkalapa. Nalini Asura Timurani 4 di 28 minutos Tikulandira Omvela Omariza Osliza Alo
13: Alo
1: Bwana Dilipo Inu Mulibanchi Mwatikomana kuno kuradi Mosambiki Tikudweni Tikumene mwimbila foni Anaiti kumitande Lelo foni Ani kufika chapata Lipanchi mpanchi Zakala bwanji kodi
13: Kwa chati simbili kwa mitande patao ni mbili kumunda kwa.
1: Pamenepo kwa maya gwira. Muilegepo mwepo. Muilegepo mwepo. Tieni, bangulani.
13: Nisasunta iya,
1: Osasunta, pa mwepo.
13: Ya.
1: Muikalile pamenepo.
13: Siko kwa mbili yando kukweka mwone.
1: Tieni. Zikomo.
13: Ya, tena kwa landiye nkazi wanga kapita Rosario Rafael alandemoni, Adernabe Orkestra alandemoni, Nyao Lusha Zilela alandemoni, Awawa Asumuleta alandemoni, Maso alandemoni, Carlos Awawa Pazidi Orera alandemoni, Artige Kuala alandemoni, Chomati alandemoni, Joaquim Omar, Alandre Moni, Afastudo, Alandre Moni, Tema Gambo, Alandre Moni, Tuk Gala, Alandre Moni, Tula Simulani, Alandre Moni, Ali Jani, Alandre Moni, Ulu Anga Zuma, Alandre Moni, Moyo Sake Oresa, Alandre Moni, Angoni Saka Onse, Alandre Moni, Daniel Moto, Alandre Moni, Sai Wala Kukuni, Alandre Moni, Afet Sete, Alandre Moni, Osvaldo, Alandre Moni, Ansuaterra, Alandre Moni, Tairis Marimo, Alandre Moni, Ukalaki, Alandre Moni, Mabut Adamu, Alandre Moni, Komaso, Alandre Moni, Awawa, Gatini Sasukuleta, Manso, Manglow, and Susa, Alandre Moni, Manioi, Alandre Moni, Manso, Alandre Moni, Dani, Jewa Mari, Alandre Moni, Komaso, Alandre Moni, Matabu, Amatabu, Saidi Jojo, Alandre Moni.
1: Zikumo kwa mbili bwana mfumu kushukula kumune kumitande tingo fulani sabuno zonse zikumo
14: Radio Msambike Niasa.
1: Onvera, pamani pano nyengwe kwa na 4 di 31 minutos di 32 segundos. Ti amiche kwa ino amene matilola andi tu kuklama fe. Paro pa wai desi kuchuka mundi mene yo ta sintana pamani pano nchitu ndi anjatu wanchimakua. Ndi kuja andi tu kuna klalimoji kuluwa munyimbo za malonji mpake pa 2 di 30 minutos. Kuchakulila ndime ya malonje ndi mafunabini. Kapita kutindime mne ya macheza malinga kucha nditu. Paka tposi kupacha mpaka malinga kucha muno. Ndechu mecho tikuimika pamene pa mgulizano mene u wa macheza. Popisa kuti ntawi. Kapita kutinyengo ya takumene pano pa YDC. Ndechu mecho basi zabuno zonche. Zimene tikufunilani kuchoka kuina kulikonsi kumene uko mwaimba. Ndi kutiko maana kukala na fini moju. Wena muna teka, ndipo teka kuna kuti mwakala nkuimba koma simuna atikomane pazifukwa zosiana tingo kufunilani zabwino zonche ndi kuyamika chifuko cha kuti mwatisanka kukala na fe limoj mugao limene ilazi nchitu za kulucha kwatu kwa nchinyanja panpa Radio Mosambiki basi tikucheka ndi kubera ndi nyimbo zosiliza zomaliza pa ndi mimini ya kulucha kwatu kwa nchinyanja panpa Radio Mosambiki.

0: bahlekeng le ba neng re upakere ka meteko sa go unolo mone ya makhua.
1: Bahlekeng le ba neng re upakere ka meteko sa go unolo mone ya makhua.

ayanto shashiro huamare leo tutene muniwiri na muimara ila lerikan horwa ni miteko sanfungu malulumu ne makuwa ni huku na olelo muniwiri na muibanda ya 238 metru na media e frekwensi ya 1260 kHz ve fiamino lushinga muniwiri na 89.1 MHz mitipo si kapela miteko sa radio va internet muniwiri na va www.rm.co.mz ni miteko sin kapela miteko santé national nolishinga muniwiri na va 101.7 MHz o marupa va 105.6 wanamkwapa 90.4 ni mitipo sa RM Sportu va 88.6 MHz ovriha miteko ya ni huku na olelo va helikin levani kilo kala va mosani hali va nulumo na ipitikisi tukumeleka wa Maputu muholoma ya mnulumo na imakuwa tukumeleka provinsi ya Yoniesa emara ya sezorash ni kilo kala ni programa ya Samawani mwemara ya 7 horas ihali mnulumo na epirikisi tukumila kwa Maputu. Mwemara ya 7 horas ni 5 minutos e programa ya Vehavani. Emara ya 7 horas ni 55 minutos ni imara nikela huemishira miteko sa mwalulumo na makuwa ni huku na olelo. Uwavariha miteko ya nguyewa mosa ana tijo Pedro Selemani wakamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Karibu.

0: Ito asi papa, ahana wakira kanaya ni ahiaga osoma.
1: Batu mkote na ya mpanta aso upane la sasina mwanu.
0: Mpanta ule mawihari wali?
1: Diolinda magrinyu.
0: Nimiyoko solate matosinyu.
2: Tata!

0: batuli nare nimpanta o pachera nimpanta o onitani wa sopane la sa asina mwani nimpamwa mpanta o la nasweli hanahu sopane la nirinahu hiyo asina mwani
1: hekai kai asinkwe humpamwa mpanta o no shuta itusi nchi pale
0: bano asinkwe hundoweni kaleni mpanta wanaveli mpamwa e programa ela
1: nimpanta o la onitani wa muswele provincia
0: ndowe

0: Salama salama sinama no tene mniwelele programa ya sinama ni matela vehavani.
1: Noho hiyo ni mpanta wa Musuele provinsi yangu.
0: Kwa mpanta olani hala wa Musuele hani e provinsi ya yoniasa.

0: Province ya ela ya Niasa, kapitala ni tano alishinga.
1: Eri e province ya Yowata miyako. Atu anjipale ya e province ya ela, anuluma miolo montoko.
0: Emakua.
1: Enyanja.
0: Nyechawa.

0: Normala ni wala humpanta wa muswele province yangu.
1: Muniwa lela e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihaba ne kumelela kanino oraju Mosambiki oniasa.
0: Vahilekele vani hala otela mumpanta wa matela ya vihaba ni. Masnihina eno kala ni mpanta ola nroe ni vekele mupihu vitowera ni hele lenchipo ni musa.

0: la nino na wera emara na vahereru mwahu enera eni chawaka.
1: Tie yo masinihina eni orashe lanroeni kaleni mpanta wa ikano saa sina mwani.

0: nthuni ya opaka kula mahiku
1: asinkwi husalama waori opachera wamkanta ola waikano tasina mani mpama en programa ela ya mathela veavani
0: tie yo ni olala mpanta ola ni hala uluma wa mota ni nera huni kosofeke mahini ngurahu
2: muhi venye bao.

0: Asinkweho ni mpanta ola no pia o masenseroni wa e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihavani.
1: Tia yo ana, olelo nawi hamipanta ntoko iyo.
0: So pwane lasa asina mwane?
1: Muswele provincia.
0: Nivaholo na kane ni mpanta wa ikanosa asina mwane. Olelo na hoa ni asina mwane ntoko ala.
1: Madalena Armando.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Ma mikrofoni mwarini asinkwenyu.
1: Suzana Erastu.
0: Ni mio Ana Luis Benes. Vito Armando, tawe hawe hasamitipo sahu. Halakani mpaka ena.

0: Azindaji dipa oitwa Razid sasa 20 minutes sambara yura charongwa chinjitun yai nzagure wetu ngombere apa na poa ilese radio msambike raini jetun oitu sesh 97 17 kumarichi sia duzet oitu sesh 97 17 kumarichi sia duzet ni nzagule kajimbo apa na poa ilese radio msambike alo bondia.
1: Halo, buandia Radi Musambiki.
0: Buandia chima natuji mchilo uli.
1: Ambuji ya tuji mchilo etenene. Kwa hey. Hii tau ni mwene toji.
0: Kuchela chimwene.
1: Kuya mchila kwe jingi.
0: Achimwene wangu?
1: Chimwene wangu.
0: Tu mmanye lina ni kwa bine kuchela mye.
1: Uneni kwa waga waiso ni siriano watu kuziri tukwene.
0: Kunzizi wandwa achelwele uli.
1: Kwa ambuji jena malwero kunonga la ambuji ya tuji mchilo entendele.
0: Hei.
1: Niku hitu achimwene siya buduru.
0: Kutenda asante je kulongo. Sasa kuna kaji mabara wae?
1: Ya, ajimwene tu ababa aka atulorele kajimbo kakuimba masuku hii.
0: Kajimbo kakuimba masuku.
1: Banda ulongo.
0: Iyai. Tupika ngana chindu chimpebe.
1: Atitendi lazimwe kakuimba masuku kaka namu.
0: Masuku eh?
1: Kile kwa ajimwa atulorele kile.
0: Iyai. Sambari jino, asa angalewa ne?
1: Kajimbo kara angalewa jesu tujabiti.
0: Hey.
1: Kesi ya hivi wa ni paka nyumba jao cheru vedi nombi na waranga leka jimbo.
0: Hey.
1: Hei ni kutiasi mwene wangu.
0: Iyai, basi une zangale le kwekulungwa.
1: Sante jejinja asi mwene.
0: Basi ya himpo chika jimbo kwa kuimba mkutula wachi mafuku.
1: Asante jejinja.
0: Asante jejinja. Asinda jiripa, oito ala zedezo ito mene tush. Achimene mele asakwile kajimbo kwa kuimba. Kutulamu wachi masuku hakuna kumangwe tu kuprovincia ya India.

0: ntajidipa oitwarasi 30 dosh minuto chitukaribe basi kunguru karimachinjitu msagure wetu ngombere apa napo wairesi radio msambiki panasi pana alendo walipalaini alo bondia bondia chimane ngwafika nalo basi atene makwenye nyika panandi
1: bondia chimane wangu
0: ehem bondia chimane tujimuchilo uli kuchere tumanyeri nani kwapi mkuchalamia ehe kumatama vandu ajimuchilo uli kuchera chimwene wangu zagule kajimbo kajimbo kakwimba kaliji ntwanyimbo ndi kuja kwa mundene cha NASA
1: mundene cha NASA mwendo wangu
0: iya basi ano tendo une nguzo za sakeleka jimbo kampu tina sanga la sie uche wa original jumapili
1: bari asa da mwana mkola kanyikele ko
0: basi nga dana ola chimana
1: asante
0: mwana mkola kampu asante basi nga jiripa oitwa rasi 30 3 minutu achimana wele ikuwaga Mario Kasimu achalalamia uchuchila kumatama na utijai une nguza kau na utendi wano kusanga la kajimbo kakwimba kariji ntuwa nyimba kutijai mundendele cha NASA basi unaona utendi wano nguzoza tota kajimbo kareka kuti na sanga la sie achimwene nikuwaga kariji kajimbo kareka kakwimba kariji chalumone Felicidade na sona akutijai mundendele cha NASA basi ya unautendi wano une nguzoza tota kajimo kereka kuti na sanga la se mwachi mwene wankupika nila wairezi radio Mosambik. Uche wa jumapiri jamasiku kumi mwezi we uno wa Mei chaka jachinu cha dushmiri vinti isesh. Basi ya ono teno kajimo kalipalaini kakimba kalijin chalumani Felicidade na sona otiyai mundendele cha NASA zusanga lele mwachimane.

0: Alo, buen día.
1: Buen día, chumano, tujimu chirori.
0: Tujimu ya sea budulu zakaria, chumani ya sije tuko leo.
1: Kuchele.
0: Asante ya jimpe kuyamisi la veleo.
1: Achimane, tumanya hili ni kwa vyo mkuchalamia.
0: Inadia ule tu kulaga nye mwasa yungu yichoshi na gandhi isi tujasanga kumalulu.
1: Ehem.
0: Ni kwa mkumpika ni lau na utende unashimu wangu.
1: Iya, hii utenda asante jekulungo. Samaru yola chumane, sagu le kajimbo.
0: Ni kajimbo wa chumane ya wotura siliji mundiaka ni hirika lusi ya sibanda oda alio.
1: Lucius Banda.
0: Rajende ni mwakumburi ya yoyoba na ndia shumwene raji tuwa diji kwele kumangoji hifo.
1: Wata mnye kumangoji?
0: Ni kutia shumwene vahe duluri hifo.
1: Mungulugulu nyasamu.
0: Mungulugulu nyasamu wa shumwene jingi ya zemako tuwa diji kwele.
1: Kajimboka kuimba wani?
0: Lucius Banda, tuwa njimbo oda liyo.
1: Ngana kachikani kere?
0: Nganika wa kere, nganika wa kere.
1: Kawai, samori ya intame kajilede?
0: Angadi kando ndi bala ini vevo.
1: Ndi bala ini samano ni anaunga bataka kajimboka asangalewani.
0: Kika jimboko bari ala angaleleye che mane mtimeshte kwele kungongo ti. Jumwane wangu che awa che karashera faile Antonio katema paka kamizeji waiti. Bari ni utende unawaku pika naradi Mosambiki empresa publika bari ayewa kuranga na mpaka che mangolo odishi mangolo hunka vikuwa kunde. Aya sa kurunga kurunga wa radi Mosambiki.
1: Ya hii bazi ipikani chem na chimanele bazi ya sabwile kajimbo kakwimbamu Lucius Banda hapa napo wairisi Radio Mosambiki bazi unem tizo watatose kajimbo kerekam nina nsanga la siba na we pa kucharamia hapa napo wairisi Radio Mosambiki ya kuti ya hii kajimboka kuimba Lucius Banda ngada andawa labana wae une guzoro sosa au no tende ona kajimboka kuimba Lucius Banda apa no pa wairisi Radio Mosambiki kungulu kani machi njeto ni chitimati machao kaunchi wa inesi. Ni we nganeka atapanane. Bazi ya isiano ina kuminya na unu tende unu. Kusoza sosa kajimbo kakuimba Lucius Banda. Ntua njimba kutia hii. Odadiwa. Apa nipo wa inesi. Radio Mosambiki. Yai. Basi isi anom. Ina mkumye na ono tende onom. Nansanga tushika jimbo kakwimba Lucius Banda. Nenti yungu tulo kika jimbo kam. Nansanga le kajaka bana. Hepa utipo ya wairisi kwenye nandai.

Chikuma siku wantu osopen wankupika nila YDC Radio Msambiki. Jichendawim ya kumpela programa ya kaulule. Ntue kwa programa ya radio tuweje mkuwechita kumara uganja ntandesi ya wiwu.

0: na kwangu cha record.
1: Naam.
0: Una baba na iweni ji.
1: Eh.
0: Pambura anga kula ti yadi ya utinya ile shawu.
1: Oh.
0: Tano ni ngui wona bolanya ile shawu kupeshe no ashino. Eh ligongo kwenda nombe kwa shawu shila au inji ya kutenda.
1: Pambura ngani chebiti ntukuta.
0: Ehe.
1: Ah mwakumu shile bela.
0: Ati kubando wo. Ichichi yorbe ila ikuba ya shawu. Yamanya goi shawu. Ana iweni bola shoku shino. Korobe tarimom. Kuinenye gale ni tumanga majunguga mumu na ajigadi.
1: Ngabeleu.
0: Eh abiti nkobela.
1: Unetubele ba mwe abiti mani na mani. Uganja wenu mwana abiti ina abiti nkobela. Nga walelu. Ujenjwa wakamula na mwe kutenda.
0: No Veroni.
1: Unengali wasu wasu.
0: Eh.
1: Yena imani.
0: Eh.
1: Mwa utu njende shenene.
0: Eh.
1: Eh. Jende shenene akapushila kukula kuchenene.
0: Eh.
1: Eh. Jena ni shenene. Lama dikunjiga nikipele
0: kutenda. Kale ukuranyi jile mungu nda mwa munga chori ya madiungu ina. Nkwa shinga ambe kujigela mumu basi ya mwa mumu.
1: Mungu.
0: Kwa mwa gano ya ya no mwa ya matakisi ya anga robaga. Chinye ndeje kuine koyo wapari wa mwinemo chinde ndeyo mwa kunya kulaba Juanu yeye yakutunenga alola jangu akundeje yozi ana uja kwetu ni kundura kudi mom
1: ganyola mwari ulala
0: ah yoyo pela dilongo
1: jenda gani
0: mbe ni nkumi kaba nono tu mpaka jamani ula kulonde ah ya kadi kando
1: mamba
0: kwangu jako na bandu koleko
1: nini
0: rano ababa
1: akatuje matala mukoleko
0: Eh shiga kaishe
1: na bwana akakomarie ya atukomarie
0: ngadi kandu
1: bwana chena nduru
0: eh
1: twarime ni kwepo
0: na bele hapo kaje nyinjile mungu nda monga tola hii ina nanje rampano
1: twende ntambala
0: eh
1: kupuleshe nene nenda gani

ano belebo nashena utande je ulendo anya mwe matalamo ulari yakwe na riri ron ya kwa dini namba yoyo mbira nonde ndaudi ulendo wenu yenu yeshimbite je nchinyo la yo ambinde ndaudi anya mwe namba bola bele kabula kala bele nyo bile Nika sija kwenda ndikurulula mumbula more meri kaje gamuntu ako nyamweta butwa chagamba kuti anda mweji vanganu yapa kuti okaulendo naiwe ndibola ndio chelebapo.

0: bagalang ka nako elone momo ere mana se le molarano go di badile ambo pela ne ngoko odi odi odi
1: ana kun
0: eh
1: eh karibu karibu karibu alamu
2: atitia
3: atitia atitia atitia
1: atitia le mo mo se le tsa tsatu
0: Mabosele
1: katundu zikomo mabosele. Nanyo vile tu.
0: Apa ninyo vile?
3: Atia jigele imanga.
0: Kurora pando wako simo vegame kumba pando wa matabu wa nyo vile.
1: Tole pando wanono wa plastic wa mata mabe.
0: Nyo vile ala munga kwa mwana.
1: Mabosele kajina na kutu kutisha kwa kwa
0: kuyo. Ula jakunda ni la kulu wiraji. Tara sileje kuja rana yuendi kute ngamuja. Eti ulendo wenu yenga wakuja ujaroni kutishe mujile kutumba.
1: Vole vole.
0: Alamu.
1: Katari mwati orili.
0: Katari.
1: Ula jijiri meni kukwa.
0: Wakuchoka nisi nkuora kunyumba. Ula jinda andi ile kuluwiza. Babi tileje mwarumani moremo.
1: Boshi ula jijini elele elu.
0: Inga maulala.
1: Yurubijia basirube.
0: Tano indere jaoge ni murudo makomboka niya. Nakombo eteje ubile wakunga mwishike.
1: Bari bula bula bula bula bula bula bula bula Bari nomborano baba tubenono jaji manono adima ntole yakwale mameno ila mwajari mawale tayanyo bila wa mwabati tayenu wawale bari
2: titia pita kuchumba kwangu kuno
0: kurululano be
1: basikatani yakudia bondi adiatera diawote yambole tinga apa dienta yakudiai
2: lo mama kwanga dia pita kumigunda
0: anani kwabite yatini wariji wakuja lelo bejina
1: Ule kwa leo.

0: mboni imaji letu kama nyika kuti yati yene
1: Imajile alamwe?
0: Imajile.
1: Aye, bari ngati
0: kana imajile. Ya kuti kati ngamba tempelandira kumbele chafya
1: jetwa la kuimba. Ni vyo la kuimba la.
0: Ina mba yivajilwe chenene.
1: Ah, bari ngati kana. Jema jembe seja, vo vacha dinga ni chiyo kudia amesho venu la. Nambo mwa bele chitonga. Gambile kwa leka iyo.
2: No no, tusirola kampepe na kawenda, hona bele.
1: Ah, bari suti ya mwa bele.
0: Ela elo kulomori ya. Kana ka kwamba kutenda iyo kutatina gapela ngane utakula. Mbe bonobe.

0: uje.
1: Wewe uje mbogati waerere maeka tazi. Na mwini jimu kwa nini ichi nini ziloya
0: aju. Iji majile.
1: Iji kwa mpi mile.
0: Na hai kwene. Nati nevela taba mumbele jia kwa alaba. Nati
1: maeka tazi
0: Mumbele jia kwa lewele onenga mbile utambona. Ye kwa la hilo ndeshe. Nambo ya olewe hii majili. Ataka tonga kwa kangwa nile shenene betu. Lo shenene
1: betu.
0: Hati
1: batu kuwela mataka tika yuka.
0: Hati wanibebele yukubele yukubele shenene.
1: Sano waka mayemene zina. Kiti ya ndieje.
0: Nga sante.
1: Nambo kaya wadidu uzu kuhika.
0: Pelebo ye. Chako mshilira mpano.
1: Ni baba wawo kudia kudia po.
0: Dari ambo nengadi kandu. Ababa nujakwe deposi jakudiajo. Koma momo mana ya hidi imanga. Kombo li kakwadisi nteleshe jadi. Nga nawe kuyika singasa. Aliene ingadi kani.
1: Nama papa eti.
2: Hello. Hele yonyeleshe yoyo.
1: Tako bolari ene.
2: Tako bolari ene. Eti mituka jele.
1: Hello.
2: Janga kubola wane. Basaji mame nuponu mwalanjiri eji. Kutimati ya waisha jigera hii.
0: Yoyo.

0: Wumi o.
1: Ah, wumi wuni senene.
0: Eh.
1: Kwa dia jetu.
0: Ah, tu di senene.
1: Ne, aniri ya una aia ya kunga nile kuti shau chira uzi. Bola si ukubesi none nyau le kwa kula na jigeri le ni tumanga.
0: Eh.
1: Maji ungu rano na gaji benda aviri elerio. Iko na rubage ya kutuishi le. Atini kuba utandi ni kuba utandi beo.
0: Izi ene.
1: Ano si ukubesi no asino winji ya kuwangania wangania. Mwele mwa madimba sala.
0: Elo.
1: Ichichi yorbe mwele.
0: Unipile napiteka waka puonda.
1: Eh.
0: Ano shetu kwewe maleri leudi?
1: Haa, nombe nao na alere jeshe nene.
0: Eee.
1: Iba, na alere leje kwa adinkutano. Nijua kujua mbone jende jeshe nene. Zalamu beka tubelese leko leko.
0: Eee.
1: Na alere jeshe nene kwa adia banyu mabu.
0: Haa, nungujua kulungu.
1: Hmm.
0: Ano bile ebo, ya kwa lenja nishe yenu?
1: Eee, nyo bile ula.
0: Ye jumu ya banu banu.
1: Eee.
0: Eee.
1: Eee.
0: Haa, ngatika.
1: Nyo bile.
0: Nijua kwa nguti nyingile katimu.
1: Eee.

0: Solo.
1: Eh.
0: Abandi shila kuno.
1: Natari yutim maganishi wenu mwabe ya kuwala ya wale. Agambu kutama ni ishi wutufuru.
0: Ya wete ila yanguna.
1: Ya nye ya ila wana we.
0: Pelebo mwele awulile jikwabi ya we ya yomile.
1: Kwa awulile nika asina kurale. Ngati nagamu kwa.
0: Ana mwengani wa kulungwa kwa mwuzibati.
1: Yelo ni kwa kulungwa.
0: Mwani ya ntumenyo chaka jikile ya kuwala kushumbako. Vape kwa leko. Pelebo ni hitonga mwabele. Ye. Yanguna ye.
1: Hello, Natalie. I'm not going to be able to wale. I'm just going to come and you want to shubulu adi anyoni.
0: I'm planning to go to Pele on Nengutende yambone ababa. Kujigale yakuwale yangune yo. Mpaka yakubika nkati yo. Mpaka itonga kuaba bele.
1: Asikuwa non.
0: Yangune yo.
1: Asikuwa non. Bele kupoteka.
0: Nene matumele je kutivani.
1: Adaima.
0: Adaima kunyila kushumba kwangune. Baumba leo. Ngamwa nima juhu jigela kuti ya kuwala ni itonga. Adema kumanyi kwa hivutama itonga yangu.
1: Yungu wangu. Wele unima jigele. Mwanangu ujona kwenye utintato ya kuwala wale.
0: Adema waumba lewele.
1: Anabele jidi ngani ye?
0: Mwangani ndingula.
1: Unangani ndingula rona hata dishile. Ngambe kwa hatuna kutimuabeji ya wale. Mpaka angadingu ilene kwa adingula alamu ya. Yungu wangu uyu watele watu ndushuwele.
0: Chila ndolonga uyu.
1: Haa. Mwele
0: hile imani umapatileje kwa adwi.
1: Bwana umwe.
0: Kauti ya vata shiva temi vava.
1: Eh.
0: Ni kwa hapa mwotu wa kutaji yote jayiju mlewa wete yoshi. Pakuti mwotu wa vipana.
1: Wangu wangu wiu mwabiti mkwela.
0: Wangu
1: wangu wiu. Wale
0: hizi yenda. Wiu wa shishi.
1: Mwabele mwele wangu wa.
0: Mwotu wa vava mwote mwale mwotu.
1: Mwele wa mburanga wenu.
0: Mwotu wa vava.
1: Mwele wa mburanga.
0: Atiru wati orile. Pata ishevo shampisha nungu.
1: Ana mwele mwele mkwa ganishi ya kuti. Mpaka tena sisi nani? Mpaka
0: sisi ya, pele mbali ya nangene.
1: Ya tipera sisi.
0: Ngako mbali. Kwa wele mpaka shitonga shangu
1: ule. Kwa mkuni wele pakulanga na mpaka ninga kakaisha wele akuni. Nikuwa pake ya kwale yenu.
0: Nenu nabike na vizinya. Kutukwele kwa kutipela isha lenu. Kushowela kubali nishena dulu. Ana mwene mkwa alambu shiri ya wana sema pito njigala ya kwala kwa.
1: Nga mba vizinya wana makolo kwa jwele jo.
0: Bwana
1: wewe una mire
0: wewe. Aba kwa ya uganja wana une uganja ni mwe.
1: Uganja una mwe jo.
0: Ni une bwana ngine mu une ndaga nazie.
1: Bele buna buni ngandi ndaga je mu ngate lo kuti barita mjabo.
0: Moto kuti kajota je.
1: Kwa bele moto kuti jota je moto.
0: Kwa uneje ugali iko kwa na moto. Aka jota ga moto kwile. Ya kwa una ngaisho kwa tola kwa ba nazie.
1: So ni bele ni kuwe une ne
0: yile. Mwana ngule paka shitonga kuti asha kwala ga kwangu. Ni kwa ba ambuzanga wangu.
1: Ngawa ni mwe chitonga chimavire kwa. Mwavili kwa bishira
0: tonga. Kwa kumuzi ane.
1: Anayizi ndiyo ngati mwane kwenye nguwa jinjile kushumbako na tereja ule katole toku wala. Bato nje toku wala babati bana vene.
0: Iya, wele wewe ahumbali ngangana jigela.
1: Angana jigela.
0: Angu mwenti tebuti ajigeli jeshi tonga shwa kwangushu.
1: Mwambe bwana
0: wewe. Ayunga imadila pano vano. Nga imadila pano. Yomo wele omwano. Mwame nga kumbole kakuto kulanga nila kunyumba jangu ne.
1: Mwele wamburanga venu. Uganja wele uganja wapa ntima. Mwele ni bakuti mkobole katundu ya jigele.
0: Haa, mkobole shisi.
1: Mpaka siji wele imanga mwele mu.
0: Mbisile
1: mwele. Mkajigele mwele mwele waka mbisile. Mbisile mwele. Nulori la jigele jaje nwele kumbola.
0: Unevele mwenga tulekangana.
1: Kwe.
0: Au
1: na
0: kamwile ugoni.
1: Bebo mumu ngamwile ugoni.
0: Na kamwile ugoni. Ana mwada ima.
2: Ada
0: ima.
2: Une.
0: Ase na tumbile jengela yukwa lengun.
2: Atiti yao mai vanyo vile. Ateriri eje shanasa.
0: Mwenu kujila kushumba kwa nguna.
2: Vanyo vile baba unu wantumile
0: eje. Ana mwenda ula na jengela yukwa utishi kwa
2: kumbolo. Batile lope. Bakwa umbola atiti yao. Nipanja kalu wazile.
0: Atumile babe venu.
2: Andu mile utikato ya kuwale mame wenu.
3: Na bunumba daima. Paka jikala nikala zinye jia kukwa hapa. Paka nishubisha kukwa hapa. Ah, ananga washa kuwala mai.
2: Ya teri jembe pupuchiru chozo pe.
0: Ah,
2: chozo pe.
0: Paka nijala na kuzuma ya nyua nipo.
2: Paka nukongo yonu wanabele jere yuyo.
0: Paka nima arumi la ganyua nipo. Paka nima arumi la ganyua nipo.
2: Nambi nijua nambi.
0: Wana sheba nga kuumbala. Nambo nga wa mwenye tiyoshe tiyoshe. Tiyoshe.
2: Na ye ni kukalipa
0: kalipa. Aina imadila hapa. Shinga halu kuti nasimene ugoni na kamwili. Pelebo ataka oni ya kwale yangu awe.

0: anayi kutundi jamani chonde.
1: Aitu
0: kutapozi pozi anayi kutundi.
1: Asimwene nunaka mwile ugoni.
0: Kwapi.
1: Kunyumba ko ugoni.
0: Ha? Kunyumba?
1: Kunyumba ugoni.
0: Pambendi pang kukwene mwajo vinipe kwa zimenari tutulu.
1: Kunyumba ugoni.
0: Samoni itinje ulintami kajema.
1: Gandama. Gandama.
0: Nisaba dulengani jochinene.
1: Gandama.
0: Nisaba dulengani jochinene.
1: Kunyumba ko ugoni. Ngamba kutu kunyumba ko ugoni.
0: Sambano kambe
1: kutu. Sano mwengambe jekuyema kwendi.
0: Sambano kambe kutu kunyumba ko ugoni. Ugoni. Ugoni uta anditi jipapi.
1: Ayisha kwele kwa kuti amburanga shenganama nyele kwa bikwati.
0: Hey.
1: Hagambile kuika kuti shenga kuti wanyo mile shenga ii titeje utikwati.
0: Anyoneli jeuleja kujia.
1: Kwa hali ni. Nati ye kulangana na ashimweniwe. Ashimweniwe ni wangali undika shuri. Ugoni wa wangali ironi.
0: Pachindanda pe numpo.
1: Akuti kwa nyoneli jie kunenga naona. Ngambile kuika kwa manali wa wazi yusie. Kutanda shitonga.
0: Mama.
1: Ni mpaka mpango mtuwe.
0: Mama.
1: Iwira yao ya kununga yao mikundayo ajanishe.
0: Kwa mbo kupila pani nangwebu pauza ambano.
1: Nazibele kutipele kutagambile kutama ni ingamu akonda nkani.
0: Nkani mani.
1: Agambile kumona. Bazibele kukuneka kumeshte. Yale shiteje yo. Ni kutariena kuhika. Anariena kuhika ngati aliatele ugonio.
0: Sambano pele popo. Wazimini aliawetia kuwale yao yosope.
1: Yangwa weto kame shitonga pa mutwe.
0: Unijenga jini.
1: Weleo ugoni unenga anguraka.
0: Yambo nisamuna pa.
1: Wende
0: ngae. Ia iche mwadi. Ngani jati nyom. Unekutino ondesi. Na pale kajinu mjako njomba. Na pale njomba na apika na itaji legani isi yayo. Ni tuiche kunyumbako. Anani nchizamu pande jini. Ika tende mbumbu jisi tinka kanga ni nope.
1: Weleko tuganya. Wele mama ndi gantua umpepe. Diongo shinga pute wewa kungwewa
0: la. Yai. Samuna hapa. Ntami kaja mune. Yelo izamunu. Nga pako.
1: Chinda pute.
0: Yambo samunu hapa na ilanji kaje njomba. Na uchi zye kaje.
1: Chinda hapa na
0: njomba. Atame. Chinda. Yamani chonde.

0: hodi hakuna. Hodi hakuna.
1: Karibu karibu jamani. Karibu avite. Avita shangungu avite. Avite itengwa yatame. Eti ngwa onero ni baku ikafa dini.
0: Ngwa tinda ne. Ana kuna kuna ikutudi. Ana kurudi hakuna kuna.
1: Eti akuika ni jama je ni ngondo ana ikutudi.
0: Ngani tujipochele ni ngondo.
1: Ariani wa ishe unadi kwa biari ni wa ishe kumpangani.
0: Ii
2: jamani. Chenye ndolo watu bushele nkani.
1: Chepe
2: tinkoela kunyumba ipite ilingwa wa mkwali wa mkwenu mwe. Chepe tinkoela wa aposhela mbona nga chepe timani. Chepe timani ya paisha kulukuna wa alakona atesile ulombela. Ujikala ya kuwala kule arine kulikuangali. Nimpaka yankati kwa apa chepe timani. Ani ya chepe utipele.
1: Jamani bebani, shakulungwa tamani tila hede mpika nishiri. Avanya baba uganja wakutanda kala kala. Panalo mbagano ya biti nkwela wanya shingandaka. Unijuangadi ya angatele ya kutipakante ndi idiyose. Vatiori laja uwe kutioka kumangwa ukumuse kujigala katundu. Kutingalo laja angu. Magani chivya kujigala. So ashino shino chidichuku. Nuvanyo vile ula. Mwitala mwamu. Uleja kwa atani lapalu uira.
0: Nambutu wapika nishirejeje?
1: Iya. Jamani vanyo vile ula. Jile ulajo. Baicho kumbaba popo riaga adikwepete.
0: Anyovile.
1: Anyovile. Vana cheona wo mpaka tendele umboni. Uneni ngaji gele kwedi wele wako nkwewa. Ni kwa jinjile kuchumba. Ni gona na wo. Vana shari baba.
2: Aka kumbolika.
0: Namburoni ya kumbolika.
1: Kani neji juanga umbala.
0: Ya kumbolika.
1: Barini na terle nyi. Bako wano kuti anyovile, unajule ya kuwala ila, natele abiti anono kuti, ama nangu wa mwaka kwenye wala. Natele kuti, kwa hindi mamene, natele kwenyewa kuti, ndinja kutole ya kuwala mamene. La mwajari mawale, mbibo chachi mamene, marimane jijamani adinjupulu chupulu. Sambi.
0: Mkalakajuni.
1: Mkalakajuni. Sambi mwatolele ya kuwala ya tole. Kuroye kwa turoyeye pa kwa, baka kutika tanginya kakuweka. Neka tukuro hizo hii ya kere. Digongonombe nonenga nino la kutipepo kakujigali ni kuweka jakwa kwa hapa. Yile nga nino la.
0: Na mtonga kambo ya kutiwa ajigali ni tanginya aji wapeleche.
1: Ya kutiwa ajigali ni tanginya. Yile yonenga nino la kutiwa ajigali ni tanginya. Na hati ita kutitole ya kuwala mwabele. Mwariyene ni melewo.
3: Unajijwa neno.
0: Abiti imani.
3: Nisaba nabana kukara ulombela. Na mbone pa kutioka kumangwa etukwa na atioka ganga. Nini laga anguja kukara ulombela. Ataya na gani siri yako uti kwangu au la kula yika wone se yindu yanti pela gani yangu yona. Wana gani na imanya. Wana kuika kuno. Nisha ni katundu jangu. Kunyowe au la mwitala. Kuika kuno jila. Wana gani imenda ya kuwala. Na mpapa na isa kuno. Alamu ni wana sewele batika. Iya ati anyo vile. Alamu ni wati tenjinjile mkatimu mwanono mkatimu amu kuchumbako. Mkatole ya kuwala mwapati ya venu. Ana rana vile makutibwa ni mpaka ni kwa hapa ni kalsinya jako. Nga wete ya kuwala ila juanga longori ya kati. Ambeti ni kuwa juanga wala angadichi. Ligongo kuwala kuri eneku, kuna longori ya kekani, kurajika anguwa. Pende nataku mbwa juanga lisa wete. Sama vile yukwa joga ya kumbane katonga. Nia yukwa joga ya. O yukwa joga ya kumba ya kuwala.
2: Mkuwechit.
3: Nga ni kandu, una baba, kumu ya kukunganda angaba kupagwana. Akutu kunganda. Unangani na imanya kutidiru kudia didi yore tushiwe angana gaune na ajangu wabiti mkwina. Unangani vanagani siri. Lelo juno ninyi saga no malo gano nine vile. Unayasime nda papole. Chime nda pole kwa alamu. Panga didiru kudia didi yore dia sinjira gamila wala kutandi la kutunenya ajironi kwa wabiti mkwina. Unelelu waba ya ungandi wangu ne ukumela.
4: Nikaishe.
3: Una baba mkwangu singambe kwa aligala utukanyisa kunojila kwa na problema. Nina kwa mwanya kakwiji tisiria. Mwaligari la nyumba jangu. Nijua nombe la kunungani nikakurora
4: ulo. Nishitukulesho tuishile.
3: Ya wakati kadu unekutuishila. Kujigala nukupitancha baba andu wako waba. Jigala nukuesho. Mwawiwa kutempela kunuwa la wentu undusi.
2: Imanishe biti mkwela.
4: Ya mwale
2: ya mwale. Ya mwale
3: ya mwale. Ya
2: mwale. Abitimani ya kwesta ya iriene. Jamani uu kutondo yaga.
1: Namu.
2: Jani pole, uyubu kutondo yaga, majumba mwamu uyo na maganja na maulungu, achamburanga uyo anji, mwabuchile jichini.
1: Na mbongu onewe kwangu onewe wabako laka kwa jawa ukuni ya kutenda.
3: Ni badi ya kutenda.
1: Kwa rakati yaga ya rakati ili kupelaga ya ntina jawa wako wa usiri.
4: Gawa yele.
3: Yele ya wele wa
1: yele. Usiri ya kutenda.
3: Ya kutenda
1: ya wele.
2: Iya. Otupo sile jina shale nduo.
3: Ya mbongu.
2: Majumba mwamu.
3: Chimbega na ni ulo mwani mwamu.
2: Salamu alaikum.
1: Alaikum salam jamani.

Ni basi wakupigana wetu programa ya kaulule jiwe je kupela peparo Edward Nikis wariji Chenandolo Julia Salimu wariji Abitimane Paulo Alifansone wariji Chesikole Abitinkoeram wariji Esna Temtasane Abitintukutam wariji Margarida Nchwemba Chenka Virangam wariji Abdul Zakari Ejoko basi kwa ndozo mali nkupigana programa ya kaulule.

Hajiripa 9:41 twali basi ni programa ya Kaulure apana po YDC Radio Msambiki. Tutende kaji panani pem chimanyisio tatupocheren au no tende wana apana po YDC. Chimanyisio ni cha kumanyisiana kuti akopochere basi apana pa town jalishinga asinganga wali kuringanya ni kubusia mbusia maulwiri gakulekanga na lekangana ari asinganga gakulinganya mitela jankimizi wangania wa akopochere apana pa town jalishinga ni ari nkwanga mulina ria fiti za umbana gama. Fiti za umbana gama ali asinganga wakupochere apana pa town jalishinga kuisaka muchisia kuposia mbosia maulwiri gakulekanga nalekangana ni akumanyisia kuti wangania wa akulinganya ni akutijekula ichindu yakulekanga nalekangana kwa wandu wali nkulaga ni maulwiri na ambo ili itega wangania wa akutijekula ili yosopayo kwa wandu wali nkulwala mangunungunu kwendi juwani mpaka wali nkutuka masoka wangania wa kulinganya mitela wandu wa ni kuona puwaja kwendi je wali nkulwala mbumu wakulwala mitima kulwala kwa matumbo kwa kaje kaje wali ni tibi wangania wa kulinganya mitela mwanga uchisia panyuma kwele jashi mmasieto wakutawigwaga ali ni uluwelu wa kunkuli tukamba pansigo wangania wakutijukula gayo sopeyo achimmasieto wakulepe la kupata upire wakula wanache wangania wakulinganya ili yosopeyo kwindi juwanga kupata upire kupata ulombela akulinganya ili yosopeyo achimmasieto mpaka na achakunganya wakuza kulichenje la pachilu ujamani chonde achina mpitiku akangopochera achina mpitiku akawatanganya umi wangu akulinganya ile yosopeyo wangania aba akuyindi kama jumba kwindeje ni akupeleka miteram kwa bandu bakusakotiyai akwele itengu kumasengo hey akupeleka mitera kwindeje geni ngajikwenda igambire kwima mwali ganga wangania wakulinganya mitela ni kupeleka mwakaje kaje mwanga uchisia panyuma na kutoni jamani chonde kwetu kupanganya ga isango ya kutumishira ligalasi kutumwa oni wakuntenda chiwembu wangania wa au no tenero ali nkusimani gwa akukwamideru ko kwa mideru ni kwa kusimani gwa wangania wa sambari yunana mkwata chidila nchailamia oitu sesh 45 diza sesh 50 sesh kumadichize dosh panala ini jirem oitu sesh 45 diza sesh 55 kumadichize 9 ni mwasose wangani awam ali asinganga wali nkulingani mitelija nchimisi apitile nyilambo ye jinji ni atukopo chele apana pa town jalishinga oitu sesh 45 diza sesh 50 sesh kumanichizia dosh awa kapena oitu sesh 45 diza sesh 55 kumanichizia 9 ali asinganga vokulinganya mitira janchimisi fiti za umbana gama kwindi tuwa sose nituka asali le yosupe eili nkutusumana munda mozi yetu. Yiri ni ya asinganga watu kupochera pano pa town jalishinga. Fiti za umbana gama. Akuposia mbosia maulwiri gakule kanga na lekangana. Sambari juno. Chine cha konche kwa gombele chizi wandu utijamani chonde. Ajinonda ajino. Wandu wakutioka migunda. Wana kwa ula matimbe.
Wana unotende unu atante gula imanga. Waninga nawe. Ni mkuzwa kaa mbeju. Jema chiri kwa basi. Mbeju ya kutukamba kumisa. Nga uidize zonikane. Nja ule. Pachelu wichi maunde. Musika we kulungwa. Ali kusumisia. Mbeju. Sia mitundu mitundu. Kwa na mbeju jetana posi. Kwendeje. Kwa na kabichi. Jema tanga. Kwendeje ni pakanaga anyesi. Ni mbeju sia mitundu mitundu. Ali kusumisia. Chelu wichi maunde. Musika we kulungwa. Mercado Central. Chinka isimane soni. Ichi ndu ya kule kangana le kanganam. Yari nkusumisia ni mitengo. Ya kolo wangana kwa base. Kwa na masafarani. Ari nkusumisia. Au no tende uno. Mwajendele. Musika we kulungwa. Chima asimana ari nkunjembe chia. Au no tende uno. Pana mitele ya kule kangana le kangana. Ya kusosa kulaga tudude. Ya tukua tanganya ulimi. Wama timbe. Nkari kusika yae, njaule, pacheru wechi mahunde. Wendimi gunda, kusura basi, kutanda gula imanga. Nkasumile ntela chilepe, ni kuhika panti yoyo. Jeri yosopeyo, ali nkusumisia, pasika we kulungwa, musika we kulungwa, babaraka numero dosh, baraka jere, jacheru wechi mahunde. Njaule, tinka kuhile, ichindu ina. 9:48, kakuwari kapamu. Tuwe jibasa nkulekanga na wewe chiyao kuneka mbakono mwachi njeto masengo. Pachi nyasa. Wairisi, radi msambike. Nga danda ulam, we, tuwa ichikalakara, uchekuru, wanchichanda. Wairisi, nga saka, uchekulupa. Wairisi, nga chekulupa, au nani wairisi, radi msambike.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: R.M. 9 horas e 56 minutos, de governo a banda é 238 metros, onda média. Frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni okonodovela madela mpezeka uma uno wa Jumapili pa masiku kumi mwezi maio chaka cha 2026. Kuyamba kulisha kwathu kwa nchinyanja pombepo kanda chinjatu azinchito za nchi yawe. Siku ni dezora chiposa chadwepa. Sibu nikaniza tu mwachata nchatane kapena mwachidule za nchinyanja. Dezora 5 minutu shikida kala nyimbo chaka la madela mwasi ya nasiana. Pika na pa antawije dezora shini 30 minutu shikida usiani manja mwawana. Pa 11 horas kubula ni kaniza tu zanchi potikis. 11 horas 5 minutu chikada kala angu pa shilani mautenga panu pa wireless. Pambuyo chikada kala andi nyimbo kalanga tukula ilani pa kulusha kwa tu kwa nchi nyanja sikula lelo. Pa antawija ya 11 horas ni 50 minutu chikada kala angu tuluka panu pa studio. Boda usiani manja mwa chinja tu azanchito za chipotikis. Pa mikrofoni mulindini ya Constance ya Jabu Odensio Salvador wapeze kapa nchini ukongola ntambo zina ndi zinjake pofuna kuti kulisha kwa tuku kujikufika ni muvanika na kwa chua wala kulinja tumui na ife tatatu tifula ni uvechila kwa bwino pano pa wireless okonuda onvela mulipa limoji ndi ife pa siku lalelo tikuti kalani pamwepo timakunyadilani.

0: 10 horas kurufuma paka kumaputu.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Estou com a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Nas encarni em Chinyanja, machidule, uma uno, ajumapili kulemba de kusoma, ine Constância Jabu. Ofesi iyo na za fakta la ndigeni kuno kunyasa, upeza na ndivuto lolepela kutenga katundu kuchokela minda kupita nao mizika chifukocho suwa mafuta ya gali moto. Ivi sivisokanize kampeni yogulisha katundu au limi mwambo yamba juma ino njikolonche. Kani ya kambidwa ndi wankulu wa ofisi ija kuno kunyasa Mauro Pios wa fotokoza kuti gali moto za zikulu zikulu amatika miao za vigao vosiana siana alipela kufika nchigeo chino kudatenga akatundu ngati chimanga ndi mganda chukuchosua mafuta. Mboma la mwembe kuno kunyasa anamwali miezi wili kuja makumi ya wili apeza katemela upela ntenda ya kansa ya njobalila kuyambila mwezi Janeiro pakalipano. Yapa kwaoneka kuchika kwa nambala ipa 5.3% nangati kulingichana ni nyengo zimwezi za chakachata kudelako adapeza katemela anamwali chiwelengelo chopitila mia ziwili. Kani ya kambidwa kwa atolankani apano pa wailesi ni wankulu ofesi ona za umoyo mboma la mwembe ya Gusto Luave nipongeze lapo wati kudelako pali anamwali ya osafu na kupewa ntendai. Pofuna kulimbana ndi ntendai malingana ndi kukamba kwa bambu wa Gusto Luave aza umoyo kudelako akazikicha kampeni ya katemela kuyambila mvipatala pika na miji ya mboma lija. Mipingo ya chipembezo ya limbicha nchito yombeleza kuti funika kuendekela kukhala chelu miji pofuna kulimbana ndi nkhondo amati terorismu imenyika mvigawo pa Cabo Delgado ndi Nampula. Manuel Zondeya wati mphambu kutha mioyo ya wanthu kuonanga akatundu mchitidwewo uchedwecha chitukuko mjiko lino. Pofuna kuti shavutoli bambo a Manuel Zondeya aombeleza wanthu onche kuti akhale ozonda ndi kulangizila wanthu okwazizwa pamuji. Kenaka apempha amipingo onche kuti ifunika kulimbisha mapemphero pofuna bata ndi mtendere mjiko lino. Governadora wa chigawo cha Nyasa waombeleza wanthu amboma la Mikanyela kuti akhale ogwirana manja pofuna kulimbana ndi nkhani yo yaenela matelefoni yosowa kumaso kwa achimuna. Judite Mazenjele wati kuti mthila umeneo uthangatila kuphana wanthu popande cholakwa mkusiya abale pa masauko. Kwa icho mayi a Judite Mazenjele aziuza nduna za michi kuti zijeneza uthenga pofuna kuavanichana wanthu kuti nkhani ya mthila. Mtsogoleri wa chigawo cha Nyasa wa Makamba pa lokalidade ya Shwanda boma la ling'ono la Chisawa mboma la Mikanyela pa ulendo wa ntchito kudelako. Nkhani mwachidule mchinyanja mwauno wa Jumapili zithela yapa kulemba ndi kusoma ine Constance ya Jabu zikomo.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Tico Vega babanda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. O condovela de um postlane em canizato, mwashidule, mauno wa Jumapili. E aí, fona kuti lelo, siku la Jumapili, imafunika kupemphela. Maliali yoncheo tipezeka ifunika kupemphela usatinka nisa moka. Iyai. Dezora jini 5 minutu jitaiza tupano pa wailesi.

Ndilini kuimba kwa Mr. Bao ipozinthazi kuchita 10 horas ndi 23 minutos kulisha kwathu kwa njinyanja umauno wa Jumapili. Nekelani kuvela Radio Mosambiki Studios mtauni ya Lishinga. Kingi matekenya ntila wazala hakuti dawa la njala. Kaso paphuzi. Chipano ifunika ukapenya penya mbuyandra vumanga kuti kodi viyendera pati. Na mphoto sakulisha katundu yonje. Njala pachogolo. Mafuta ndi amene yasowa.

Tenga ndi umene uchokela kwa Kingi Matekenya, ndela wazala, dawa la njala, kaso papuzi, na mshipano hiyai, chakuhima, chauma, nisiti embe ugulicha. Ugulicha ndi kugulicha na mpuhifunika kupenyele la osa gulisheka, tundu yonche, chifuko pacho gulupa nopa, mafuto kwa wana. Kingi sweet, akakoa. Dezora ndi 28 minutu.

chabu inachinja tu. Pambwepo tana kwa masiku ya ngapo, usopachani programu hii, lele feta tulukila ndi malangizo siyana siyana. Malangizo yatu ya lele utabulesha ndi fundo ngatizi, ufulu wa wana, umoyo wa wana, chigawo chatu, kusoma ndi kuvana navo ndi langizo la adishi. Malangizo ya ndi vino vina vaketi kala nkupachani mungatima programu.

0: yabwino pambwe panyimbo ya malondi ndisangalalo mukati ma program yathu tinkwandikira pandime ina imesi tiupatsheni posakhalepa zona litafina viyu nyimbo iyi kadaunu seu quadrado kuchokera koimba panda yushikarika banji chopano tikhayandilangizira umoyo wa wana kalibu.
1: Achinjatu, lelo mungati mwalangizo la umoyo wana, tikhala mkujwa utenda umo utanidwa karie dentaria, utenda wa manu. Karie dentaria uli utenda wa manu uo umafika wana mbili ntawiza mbili. Ndi umayamba nditi vilombo, yutotita nidwa bakiteria, timakhala mungamwa, nditi mayambicha kuola kwa manu. Vizindikilo va utendau vimakhala kupweteka mano pambuyo pakudya chinthu chozizila chofunda kapena chololopela kupunda kuola kwa mano ndi kutupa kwa chavu kapena kupweteka kwa chavu chimwechi. Kwa ife wana, imafunika osa matafune sugar kila ntawi chifuko sugai ima yambicha nchoti vilombo timweti tima yambicha kuola kwa manu. Chitandizo cha utendau, chimakala kupita kuchipatala uko asinganga ama peleka chitandizo, malangizo ndi mankwala yoenela. Langizo latu lafika kumapeto, lelo ifeti dalinku ujua utenda wa karia dentaria, tililimoji mprogramu ya wana.

0: takamba zaitetezo cha utenda wa kardintario njinjira za jisamalilo basa chinjatu osaiwale kuti ili programu ya wana kukufikanu kuchokela pano paradi Mosambiki mchigawo cha Niassa kulu la bomalino kwa mwemo chenche patika ilangizo la ufulu wa wana karibu.
1: Yaya chinjatu tilindika mpata kajoko enda enda nkujua kuti kuandikila nyongo ya pete ndepa anupamitili nkupezeka pa school ija ya pa Sanjala pamiti zikala nkucheza ndinjatu mwina wakenju kuyamba tinjue jina lake jina lako ndani
2: leo jisnaldo
1: klasi anje uje
2: sesha klasi nisoma
1: sesha klasi usoma pamene udayambila kusoma mpaka lelo chani chimene umakhala nkujua na chimene chimakhala kusinda pa moyo wako nkusoma
2: pambili
1: Vambili ngati chani?
2: Ni majua kusoma, kuleva, vambili.
1: Kwa iwe Neojildo, pamene uona ya pa apete zito wandikila, ndiyo ukoze kila motani?
2: Ito tibre barari.
1: Ndaji njatu imafunika kuti ife tijisoma malifu yatu, zimene ife tasoma nyengo yatu zai. Imafunika kuti. Ndikayo soma kuti pasiku ilama yeso, zitidati nga makabula osa jite mafuko ya mbili ndaji walimu. Chifukwa pasiku lijazi makala zoofya. Kuti mwina wali yeso wa makala mkujifuncha kuti. Jiani jimezi nikita ya siku la lero. Kuma zima funika ajinjatu, makala mkuziko njikila chaya mbila lero kupita mmawa. Chifukwa mmawa ande siku limesi tiambe kuchita apete zatu pamine badia 11 segunda fera. Nde ndi makuvempa iwe peleka moni zingapo kwano
2: moni kwa baba kwa mama ni onje oje alikukomo
1: tabwino iwe zina lako nda
2: leo jesnaldo
1: kampeza so njatu mwina yapa zina lako nda
3: junior
1: Junior, klasi yanji usoma?
3: Oitava.
1: Kwa inenda nguvela kuti ape zukuandikila. Nde deti yanji mena ikila kuti fe ziamba ape zato?
3: Ape zato ikila kuti ziamba data 11 ya mayo. Nde ife. Panha hii apete, gwela kadero pele menu juma preparare, masoma. Aka ina kuti apete ya buwela. Iwe vija, umasoma ukumoka nuvija. Mabuwela pa apete pa propa paja.
1: Junior, mmenu wakuti, ape zimafunika kumajikonjekela. Iwa ukala kunyumba kwako, kumu kwako. Paweka, ndi kumajikonjekela. Kumananga di uli ndi mafusoso ena. Iyo koza kwa fusa makolo ya anumu koza kwa wandikila ndi kwa fusa. Kuti, kodi chani jimene chili choene la kwa mawea ya mene di yaona ya kutanda uza chani. Kwa wantu waja, amene saji konjekela, chani wakambia.
3: Na saji konjekela kuti, ya mana kuti. Mene usi wakala kumoka kugula kadenu osaji konjekele. Ama nakuti kugula ndi kabula paskore. Menevo ama reprovare, ama chocha zero pa prove.
1: So panu nangati fukwa panyengo inoe, yalipo makolo ena ya mene makonda kwa atinga wana kwa atingela kumonda. Ndechi ani jimene wakambila yoko wa ntwa mene.
3: Azimene usadizabu ina ama sisa kusoma wana ndandechi ani. Kumansia wana pele menu jaso, mea malize. Osa ntengelo kumunda.
1: Kwa ina nda velaso ndi istole ina ya bambu watu wa Samora. Pamina manina kuti mwana waliduwa losa fote. Nde iwe na weso, ukufomela di kuti mwana waliduwa losa fote.
3: Ae, mene ine ndi kufomela.
1: Tabu ino, nde ndi mafuna kuti upeleka mwani zingapo kwa wandu wangapo.
3: Ae, nipeleka mwani kwa maiwanga, Elena Antonio, nde nipeleka mwani kwa bambu wanga, Geraldo.
1: Zina lakundani?
3: Junior.

0: moja mato pika. Eba mabuzila moto, lidataika kala la moto pa mwamba pa Galu. Galu atayamba kulalamika.
1: Wakazi ni pandi mwini kucha.
0: Iyo atazizwa. Galu ogamba kati ntira. Mosu tukale denga ntiko wama fundulira ifa wama pika. Kufuna kundimbila Galu ijayu. Na kontiko na onche utakamba.
1: Garu chopana shawandi shita, sinifuna kuntimba.
0: Wakazi waje sama jio chochija, nara gani za upita kaka mbila neba. Ivada vuona kwa Garu ndi nchiku, na mbwema mafuna otuluka nyumba mujamu, chichego chita kuya ndi chita kamba.
2: Musitachoka munu, ndi muzi gani zile ivu faoneka. Asili za nyumba mwatu, sanga zijiwe antu akubalo.
0: Wakaziwa, adavivira vonche hivyo chidaka amba chicheku. Adaganisi ila ndiada ona, kuti vonche hivyo vidayambika, chifuko chaku nzunja Galu. Pamena adave mpapole kwa Galu, ndiada ambira kupika fakoja vijavi limoji ndi Galu.
2: Azinjatu, adishi iti aluza kuti, kulikuwa kwinu kulama kwinu, ndi kulemekezana.
0: Nangizo la trafi wa umatero, ndireli dalinku ya feradishi ya siri za baku mpatu. Doba chala ngizo hili, tidari ife, Deatri Jose,
1: Ethelvina Filizarda Antoni, Edmilson Tsumani,
2: Dijawadu Ibra.

achinja athu pambepo kuvalangi zoyili ife tafika umathero ndi programu yathu. Lele tidabwesha mangizo ngati yaya, ufulu wa wana, umoya wana, tijie chigawo chathu, kusoma ndi kuvala nafo ndi langizo la dishi. Malangizo ya ndi vindu vinavake, tidalungu kupachari muno mungati ma programu yathu. Lele pa microphone mudalindine, Beatrice Jose, ndo samari la programu injatu, Jawadu Ibra. Ninkonja wa programu, alkaka watu, Delsofi Daniel.

0: sugar.
1: Joãozinho, se a cusola la botola la sugar, o cutula. Chipa nota penha e voa, tita. Vamos a paz, chichuga yonche.
2: Ei, chianchi chitiga kumeneko. Nenda ke chiani wali la njukulu wanga.
1: Wagwecha botolo la sugar ndi wamwazila yonche panchi.
2: Mwana wanga, Joãozinho tu, walijata vyaka vwile vakubadwa. Soda chite choipa, tasia kumkalipila.
1: Chopa ndi suwa jeluze nanga tinosa nkalipile.
2: Osa tivazene vimenevo. Mwana ngati kumkalipila, yapo wachita chola kika. Oma kala ndi manta, ndi poncho, swanga kuleka antu.
1: Chipano ndikoza kuchita chiani.
2: Ifunika kumkambila kwa pole pole kuti sugar. Osa ticho sewelela. Ndiponcho, kunangiza chintu china kutuwa jisewelela.
1: Agogo abetu, mukoza kundilangiza kutine ningachite bwanji.
2: Chabwino, poyamba, puma, kutintima wako, ukambe nayo, mauyo kadwa utinchi mwechi. Njukulu wanga wakondedwa, talisi ya botololi, ichi, osa ticho sewelela. Teti gwireka chitini yaka, kupandika ntuka, ndisipuni, tikonje ngoma.
1: Agogo abetu, bagwira nchito. Joãozinho walisia botolo la sugar, wankusewele la chibekete.
2: Etu, nanga tu nyeluza vichito vabwino mwana wako, kwa pole pole ndi kujizinga. Yeyu, suwa jeluze, ndi ponzi suwa kalanya mate wanjeluza mbili.
1: Ndikada kondela kuti ndikada kalana yo malangizo ngati yaya kale. Ndijiva kuipa ya pondi nkalipila. Chabwino kupunda mwana wanga. Nyimbo yanji yokadwa.
3: Unimbi cha mwana wanu ya powalangiza vijito vabwino ndi kumkonjezela vola kwa vake vapangono kojichicha. Umanjiticha kukala wajikulupi ndi mumampacha chugololo wala.
4: Onze horas ni 14 minutos. Dani kuimba kwa King Sweetie. Yai, King Sweetie hakuti ya kalimbana nao. Hala kuya magamula. Ngati chintingiza. Mponcho tikachita vintu. Fakuti, Na kauli cha uje, ungozi munga nyongozina. Vitibu yata achina wefendi. Vima fikila na poipa. Ipati chita choipa. Yankulake lima kalancho loipa. Tinekela ninyimbo gulisha malondra. Dua langa la kuna mpula, mia Florida na mpula kuimba kwa Sweet.

11 horas de 35 minutos, kuimba kwa Tomás Guilhermino, akuti dinutu, nyimbo zokazoka pika mathelo kwa kulusha kwathu kwa nchinyanja, umauno wa Jumapili.

frekuna wakalorata wa muka kata jazz mwendo wapangale humpaka stritu yo shuri nchoko voitu provincia yo katakantu ni frekuna kwa katakantu kona Nirnava 2 horas minuto tratini na miraru 14 horas e 33 minutos para kwa kwa kwa kwa kwa kwa ni sikuna nehu na mpulu niyasa ni uzambezi ya nhina wakato utana vampira usidu jovara radio Musambeke ileno domingo mauko kumi mweru lukande wo retanu wako elfu pindu wame kasirene na sita

0: Pasipo kweli nitwe nipangeke mwendo mpaka street uyo murupula na mpanyake mkutane husa Rajabu Hasani ni masintano matikele ompero itani yaka chapu chapu. Rajabu Gwatardi. Rajabu Hasani Gwatardi nkahandro we ihabari ukuma umurupula iwo.
1: Gwatardi mapara ze Gabriel, Gwatardi halu katu lagar kunde na anangre ya Raju Tambiki. Hari hari za miteto ya Jampira panto la otano ni eneri elapo ya Omutondiki. Kike kaya ni panyani ya edikritu ya Omurupula weno simbosi ilani ya tal. Mishintano simbosa inikani wa chapu chapu. Mishintano seyo sirimpu wa vari ya rivoma nani hiwa ukumi hiwa amavano yane anuoni wa wera ala akala o hapu waka. Enaba na tohi kalela nini wa nonuwa hunu. Ayayaya ahala bakani omono wa egolu. Nini wa nonuwa hunu mapara ze Gabriel na ale aniwa wera akala mavano ani hapu wa anabara sona nara akina anali ya soha pala ndoko maka ni sisi kina kwele soha pala ndoko kwele luwa ya miki pejoi ya mawera kina travel liwa ela kwa huyo tele uya to umuru kula bahi ndoko liba uiwa ama hone laba makuromanchene uwera ni yaya ni singwa ya irani ya kama kutana wakaliwe omarekweni omaputo kano ulelo ba onikondiwe edikritu ila ya umurukula melo uruweke mpaka eprovinsia yeyo murianyiwe ya okab delgado kano mahiku makina akwene isumana sikina akwene uruweke mpaka wampula biwe no kereke mkulu tuwa unamiko ponya enampula hela mpaveli wa uira kitarabale liwe edikritu sote sende samlapuni mahumo wa uira anashuki hiwa analeli hiwa amavano ikalelo ketelo ikanjaya okwela kawohia okwela wotwenela wobara tohi kalela sendera minutu miloko miraru wopateri waru mpantola wopateria no odibara naya maguru handi ampanta yola wodikritu wa omrukula kilihimia epelo ya asusia dao disportiva omrukula Ramotani Juventus Omrupula. Asociación Deportiva Omrupula, Orima Sabini, Onita Dua Muñe, Anana, Agenli, Namatica, Onita Dua Agua, número 14, Maguera, número 13, Paz, número 13, Ageo, número 6, Leonino, número 8, Apo, número 4, Champar, número 5, Arthur, número 17, Israel, número 13, Alex, número 18, Androa, Oroa, Orantela, Nihimia, Ale, Angela, Oklupuawe, ya vile hake akina ku okumokuma katilas, pastelu, total, tokalane numuru okanle numuru novi, ramotani mudul. Kano nikuru nikina kwene ni mshinta naya, nikanle nikuru na Juventus neno na umrupula weno okumokuma opa jiria mwenye bele okanle numuru seti, mwenye jervasi numuru cinco, mwenye luanyeke numero 13 yukani kamitawu, Osorio numero 16, Kelvi numero 11, Jamal numero waiso numero 4, Neymare numero 17, Zuma numero 15, Omare numero 13, Vanildo numero 16, vano onipanyane ya okanle na mawa hawe ha alaka nena urite nwa mwenye silverium. Mishintano ya za chapu chapu mwakola wa 2026 kisukihiriwa wera inireliwa oheliwa mpua amavano usukihiwa iketelo samatwelelo vowira ehivarake sona nara kukuni hibiahu sino travale lihiwa mraponi mahu motene mu Mozambiki yowoso lihani mapara ze Gabriel na ale okatulava aniwa wera nikuru na omurupula nikale asociasao disportiva omurupula owandre ikuosawe sori pelela vano nikuru na Juventus nilelo murupula weno owandre ikuosawe kala mautuelela.

0: bakane fira ore namati ka numéro 17 numéro 17 on ba ma farawe o kan le numéro 11 numéro 11 on ba numéro 15 numéro 15 on bana o mana manti pale o ma kala numéro 8 a hinaka na piloti o kan le meye na skola a hinaka wera e falteyo bako en kala o ma diwa e falta e ma diwa kam matabini ma Juventus bano mukusha mpira numero de pes o mane baki pale o ma kale la ni puro la disportiva wa hiso na sisina disportiva o murupula bano mana baki pale o ma kale la na machika numero 7 ya ni kuro na Juventus a o murupula numero 7 o mba ha numero 7 mukawe ni hinya o ma kale la o kale na machika sisina disportiva o murupula ayo yeya a hale bakane o bolo wa matabini mpira ori na machika numero 5 ani kuro sasa sportiva omrupula numero 5 o hakiwa o makelela na matika a Juventus amba na benchi pale a hale bakani o balwa matabi bakani pahi wira o moreleke matabi ni manikoro na association sportiva a na omrupula bano onkela omana venti pale na matika anikuru na Juventus na omrupula omana omakele numuru seju numuru seju omana omakele numuru seti nane no matika gamba ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Juventus na leno omukula wenon bani mfanya ni ya ni minutu sopira kambiloko miraruni mitanu mpanto la mwopakeria alibara naya mafuru leno omukula weno ni mwini matuzan sportivo omukula vamosani Juventus omukula basi teateka minutu sopira kambiloko ni mitanu mpiro la ani kalabo wane liwa vakane ela piwi ilamu na saatiki wawo wamala okalaka wa kotoba vuto namati ka numuru seji okale mwenye kelvi onali awe owari ya masi ahitikela matavi wa hito ahitikela mtlakani mishinkanu ya sinakwa heria mtokoni bandwa ya sinakwa heria kasi ela teba kani katuna kusuli habari wa mpanto wala wapa jirama apara ze Gabriel na ale aninguriana radio Mustambiki wakati ulawe kumire shiritu ya omrufu la wendo wongi ya pahi ana malelele habari amtenke sosohi ya nasa nifanya ni ya mpanto wala anifanya ni ya ashito kwene ongi ya nasa shiritu ila yao aruye wile la mpanta wakale la enamo na bariari za mishintano ya sinita juwa chapu chapu wakala ba mustatoro shiritu ila ya omrufu la mwenye Salvador talapa na ashito kwene akina kwene kale ama volela ampira amrapori mahumu yawo anwaye detaka yedelelaka awehaweaka bariari baidamu na kundwaya se detaka mishintano ya sinireliwa okumihiwa mpuwa amabano ale anibara tota kala ohi kalela mkulirwa eheliwe mpuwa kanto mpanta wapa terima apara ze Gabriel womala omanlesi sa wohi shintaliwa mpanta wala wapa kerean kinihimia asusasao di sportiva omrupu la famosani Juventus mpanta wala wapa kerea kashintane mpanta wanili no titela okuma nasa wili kaleba mosaba wili hane edupiti holu luwana ninamu na inkela we data ina mkuruwa la omanli edupiti wile omrupu la wampula ze Gabriel
1: Jabon wasani vreko kumet street wa murupula wa vreke wakumia ya wachiro kwa mumuli ya hina watu miria minutu wa arbaini na mitanu ni hina wa masintano ala itenia ka chapo chapo pasi ni Rajab wasani uipua 25 di junio santuz agusto pasi otena la hurwa wachira ukwa mumula ni kati nuhala wapachari ya mpanto na ili pasi na rwana turuweleke wachira ukala wa mocha ni asikuna nehui huyala Sasa zona zi 7 minuti 4 horas 8 jolo minuto 7 lokano tala vampira musu jo radio Mosambiki msa provincia lokano tala kazi mwana kakaini asikuna ni huna mpulu ni yasa ni uzambezia

0: Cabo e Moçambique, Niassa.
1: Wile liwa kwa nene chane hatu tene muniwile na mwemara ila nerakan horwa ni mite kusansa radio van huku na olelo varulumo na emakua. Nereka kwa variha mite kuhia ni huku ni olelo vahilekele va ni nkela okala ni iprograma ya ilapo yoikala ni siri ya pike mara ya 20 umarash ni 10 minutush. Muholoma ya masoma mwemara ya 22 zorash ni nkela okala ni programa ya reta. Mwemara ya 23 horas, ninkila okala vamosani programa tanlani hiyo nguipileni. Ohiyu rieri, timar ninkila huwe mishira mitekosa hu, vanulumo ne makuwa ni huku na olelo ni saradio. Nupushira kwera mitekoya ni wihana olelo basi holilo no provincia oniesa, ni wihanaka okab delgado wampula mpaka o Zambezia. Wavariha mitekoya mriwa mosa, ana juria sindale weka mitipo wa mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene, karibu vanlakana ni karibu e programa elapo yoikala nisiri.
2: Mwela na uheasa miteko sa usomi ni otukula okumi wa tuva musani raji Musambiki, ena kumire programa elapo yoikala nisiri.

0: oherera o hufera oherera solo hasa o mahi wanira vo ni asina hano loko ni hufenre henaya o chai wene
1: makati mi hamato kwene ola moteko elapo ehina kiwa ni elochelo ya elomwe moteko wa radio mosambiki ata ne nikuru na miteko sa ohusia sa elapo ya mosambiki
0: Mamitipo sa Radio Mosambique, sura Meliwe, Mijulino Damião, Odete Calisto, Ati a Joana Brito, e Roleli Heraka, Nikaviheri waka ni Amilcar da Conceição.
1: Meteko sahu inya inababihiwa mamisora provincial la Zambezia, wa Ampula, o Niasa, ni Okabu Delgado.
0: Aklan moni wanchipo na Kalomendish, ni Muraya Kasharambaso.

0: Olelo nikirathe le umaha wa amiravo anchene na hiaya ohusera wantoa na otoiwa asipa apaya ehina kala no makalelo akinaku ehina chuna ohusera
1: timwe mmo hankoni ni wiria ne tiheni ya chuansuelaya sao hia ohufera Ochompa wa miravo o skola o hikanle vontoa. Onna ruha nari hoye makata miho mokala ni mwawe.
2: Moni kinatamala. Isana naka anaiwa mkasara. Kakulaka ni kohonlo. Wakula kini ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makata miho. Ya anachompa, ndakara wapiaka omala wa mwaka, anaka wakala owani, yinlaka, mashito eswelaka wi makalo lene yao, anawinliha vaya endre muhataya, ndakara wi hiya yao oshikola. Mpurelo anaruhaya oshikola, honkala wapama.
3: Onna ruha ntoa wi. Na shikola wale onyojo mpasa oshikola, onna kala uchona haluchuli, macho ya tuana shikola kwea uferaa oshikola. Akwela jaga matera makina baye ko halu chuli enta makale lo mawe tho onna ruha we hai bai onna kan ne hao difficulty da ho locha na chu makale masuse da dini ba we bai wa skola pa da ha bon re je terum kale guru na we fo lo leri onna kan problem ta mbe ho ho we kan ni bringa da ko makale la pama ndona we muruma pa da we mwe chu ko skola ha ya
4: onna ruha
1: unto atani
4: vei onna debo perder materia tambe vei hankala mulinga snongo akweye anna debo perder yaula hanfuela no ore papama sinto kwa kweye inota bash sinto ko akina ku kwanto akina ku yale yao maiku tene anna marka diferensa ni yale incho entepo chompo skolan
5: Kisana kinicha ni wanei maeugenio. Makacha miho ina ruha.
1: Makacha miho havi?
5: Makacha miho uchompa wa shkoda ni. Henkala sana. Proke okada mucho. Mucho ahi ya kwa shkoda ni maiku motene. Hangduwe la olera. Onto kwa kwa ya nera ya kwa shkoda ni maiku motene. Ali enjiwa shkoda ni maiku motene. Enamduwe la olera.
0: Anama ni aikuwa asuni. Ena kaviheri wa ni makuru. Aishkoda na usiraya avo. Nari ni guvernu.
1: Eneri havanche ne wia sina hano enahi ya ohufera. Ori otelihiwam ehinuwe. Makata miho anapatera vava. Na hano onakala muholeli avate. Ahikalaka no elukuluku yo ohufera.
0: Mtamweni, ohia vava na vanelahu eli. Hanko nirikunusele mitipo e provinsi ya Wampula. Asintamweni amuteko elapo ehinakuiwa. Ekirathelaya ni amiravo. Akinaku enayavo ochekulela mwaha ola.
6: Makumaso ana munchene otene amutoma na wiri na radi Mosambiki otopshine programu le munkhoi na siri okumulo ne provinsia ya Wampula unlobani hala tula mera bakamsa kamsa yala anrola vula ahia ka molu maya muhina muhola tukinha ho olavula oleluva kai kini sina
7: Merina
8: Belita
7: Diana
9: Beste
8: Lizeti
6: ala nave amiravo na latunlia ho anroa olavula muhina pamone lwaya wa mopu lwaya muhina wa mahola olelo yoko hayo pakira tila enhimawe eshe ni inimukusheria miravo nakala amavano o hirowa ushikola
7: nini male sumana ntero netaka ushikola ni hapa nyaka ma professor yangu ni ndro wirahai ni kila athia hupahe
8: ni kala era onya kupaki almosu ra ko boli wa ginro ushikola ya athia yopahe
9: po kala otombo ushikola itoko nukweli wa mutuli papawe ila nana miravo vana mitombe na mphaya phati yahu koma like sumana ushikola ni hirongwe
6: kireke wira ochompo ushikola no kala oyelelaka itwi kina ku oshuta muhina wa mukhalwa hu hiyo amira bona khalamu avano
7: weke kai nini kalo perderi tu sinchene ka kulpari ki manchene tambe ma profesore ho nini perderi ki prova sinchene ni ku ninro ahu ampaka nani va hai prova aswenle ne wira material e khanisomme nto hiyo ya yeni ni ripi hamure matambe
8: wata ni perdera ahu na hero ko shkola antepa hiva na shitiana
6: nikhanle order la sai morare lo tu ninsoma ho shkola muhina woma nani hera omale mali ho chompo shkola
7: mira ka tho sai ni re ko mu ivara turiria nsua epula ivara katun roko skola ma profesori ano faltare kam faltare no na wira faltare nikale ke sale kina na bekele ke ma profesor makina profesori anu karuie hiyo no kalovo la musala mo wira ni perdere au la letu
9: ohito mpaka mpaka ke prova basukala e ma profesori skola iwe anwa ka mosaka mosa kanro dene sa bakelo le mbosa ene mare semana o la skola ni profesor ifinye
8: memo hiva no ni rwaka oveka esale kina ku skola ni reliwa mukume nsala mu muroko wani muhaya ni rwa muroko wani porque profesor anyu kurie nini kodiwa obono esale kina ku
6: murerelo sheni orinaya ohima ele ochompi he oskola
7: eke kaivan nirera ohimia wira ko falta ru skola mahikumaili mararu porque no es posible mutu kweli ngwene ono kalne vonta di oro skola nare mutu ereiwa ka ono ro kalne vonta di oro skola nare e pa sinjene sinjene mutu simukumelela oina kalne vonta di le oro skola nto brigadu omulela profesor wira ko falta ri mahawe fulano ya kira nenle
8: na skola achompava lo skola opio skola yo himaira ko chompa apertari porova onni kalova hiwe jansi opa kato
9: etiorera na skola wiro pegaro skola ohinya wira epa wokola kipiyaka 3 semanas 4 semanas kana mkoto kutho moha wereta o garo kweliwa mas aka na skola ya chompo skola vale ahinda hinya mkoto kutwaya mas tokoni hi vanno e ninni hinya pai wera kam wera ya kiwera ya malaria rete ya muru pa he paru thio de le pa he e kisi ka sindri sana mas e pa ollo ko pulo ki pulo skola no e pa kore ko berare isenya sa hospital dia wakala profesor onko balela onira ko shukurela wakala iporova ikale porova oni khalo pa ke poroveo
6: esheni ekhanla ya overa amava no ne amiravo muhina wa na shikola yangwe hamukwaya wira ochompo shikola esmane moha wala pele
7: ona kanto kutasala irwa ko hano kala shefi da turma na dijuntawe e para mosa onwa wiri ole mashauri mela esmana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe mashefi ale upuelaka wira vani thukumane ni wanane nrona ngwe mapari hule esheni muchompi hari wiro no weriwa ni mushukure hari wiro ro kweliwa ni muthotole ni ari wira machompelwa wetu othamalia walothwela nemba he forsa wiro chikelo shikola
9: na uya mukuiho atomba ko shikola nsola kwera mapara kole olo shikola nkisoma na kolo lovo shikola khonire onda na thukumana ka pahina shefi
6: kai kini va molmo na hira ya ale ale ari amira bakina ko ana shikola molmo shina na hira nyu
10: kinale la wira mira botena ro shikola
7: ma profesori hatana na shikola ni hichompe ko shikola ni vare ketu no na wira ni hane pregisa wi kanyerera pahe wira katosa
9: mi kinira wira na mira ya la khala wira la khando bo shikola e ba ni ro ko shikola pahe ma profesori hichompe ke nimpela murum ni hele tunna kala pe sete ni muishute ko vara me prova so mi
1: otamala oto kweni asinta mwene awambula
0: manyua no muhule kroma fo na anyu suelani wi muteko wa miravo elapo inakukiwa ni elochelo ya elomwe ni emakua saradi mosambiki ata neni nikuru na miteko sa ohusiha
1: asipapihu ni ahole li anamane akala wi wavareria anaya ya yako shkola enako ha anamahusi haya akala anaya avolo wa musalani
0: wona wi mwa ikwaha ikinaku amiravo tehina chuna uhusera ewokanaka ni amiravo akina evolo aka mwa so hapalani ichu sihina akali ya pama amiravo
1: mwevelevelo hankwa ni vamohani wiria ne ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo nikira tenlahu
11: salama amavano otene mudiva musani programa ela ya ilapo yoyikala nisiri Neri mpua mampanta ola wa ukuha kuhani, olelo mpua mampanta ola anuhala tula atokweni amusa. Ala mpaka mpanta mpua mawala no ngweha samiteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoniasa. Ulumhe atuo tene aniwila mwe mare nela.
12: Isolamu, nuhakelela, mio sinanaka Zeka Joao, kiri wa namuteko mkutula wa masuma. Masome e provinsi ya Yoniasa.
11: Tata, olelo hiyo nulu mamukalelo ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala. Manumu tata, anlele hirevakani wa maha ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala.
12: ka thuna ke wihe mo puelo a namasoma moha a mo puelo wa thu sinana we Spinoza o Holland ole ahima eriari ya masoma ni mashupwa ya ariki hengin thuna wera mio kivehe nari kitheye ie ithu athu empaka ya ni mikalulusaya nari winlela masi etukin thunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri ha itu iye atu ampakaya. Mwayeyo, mwaha ola kahene hiu nriva wi na hele atu ikukutula o wipamulatu. Nintuna oka wanava ele eri yowi wanyea eneri ha mwaha ola okumelenle mwaha wa uhipananea anashikola mashikolane. Vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismu iskolar. Wana shkola. Ohiupanyane ya vashkola ni ehungu vakani o ya wata. Kodo kala nihiku o iwora, nihiku ntero, isimana, o isimana sene ohiupanyane ya vashkola ni. Mwaha wawera. Yopachira ana shkola ala hanoni hera okala no solu luwanya ni eshkola vekumivaya yomalo. Hana vihere liwa ni ala hana pata pata yele eriyotene erayano yovara eriari ya masomo. Tivanto okumerela waya eno nihera oresi na veto. Ohipananea vashkola mwahayo wera hiyano yoru luwanyaya ni ile empakaya mshkolani.
11: Etweni entunia upaka wera amalihwe makali luwene yala?
12: Titu sinchipali sopanea. So tunea wera sipakiwe masinto eriari ya e provinsi ya huu yoniasa. So kala sipakiwaka nisimina paki wa miteko sinchipali iesinoni hera wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea o hoi hoi wawi hera anashikola wera ekaleke ni ovihere liwa. Mwaha wa masomo. Vanto, mwa itusa vakane seyo simpaki wa ana shikola akina akina eni vahiwa osoma wohikala olive etu ni evahiwaka ikaruma seye sirisotune ya ovarhela muteko eriari ya masoma ya.
11: Etweni entunia opaka wa aho leli aishikola wakalawera akala anashikola ahimvolo ansala ni ankala ka otawatawa.
12: Enna wehawehiwa ale ari aho leli amashikola ni ale eniitaniwa madireitore ni akina asito kwene yale animele la ishikola. O wehawehiwa wakuvea waya opatapata waya miteko iye. Tiseyo sinkavihera mwa itila ikina wera mwaha wa anashikola ohipia pia vashikola ovukuweke winna tune ya wera ana manjari. Apapa na mama atu ari otene erina na mwana na huwaya ewoperereke ni ya weha weheke ana mwani ala mukali luaya waweta ishikola. Ohikala yeyuru tiwera we itu ikina simpaki wa ale ana shikola ehinapana ne ya vashikola ahinoni hera mukali luwa wili pihera ne ishikola evahiweke malaku. Yitani weki ni eleli weki. Ni ao esuweleke irisa saya seye singela okumelela mwaha wa mukalela noni heraya.
11: Ona himwa wera ohawa wa amusi wa anashikola akinene. Tuneri hawera anashikola ala ahikaleke tovolo wansala ni toni ahipiaka ushikola. Nereke wera ohivolo wansala wa anashikola ala ni utawa tawa ushikola. Orimu hawa ohawa wa musaya.
12: Eriari ya mkutula wa masomo soba kirishiwa. Itu ntoko ovahi wa soja ana shkola yakala oshkola. Ehuhu ankalaya oshkola. Ehuwa enkumaya wera epumuri. Au anavahi wa yocha yele inapeiwa. Wera ale ehikaliki okulumua. O hoi hoi ehikaliki yari ya masomo na apurusori arene netala. Mwantaki hero ipoma ntoko omandimba, omekanyela. Omwende, osanga, oshimbunila, olagu, mapomene yala tiwera, apaki wa mareherero, ni mwaha ola oniso were yaka, wopacheriheli wekala ye, ni wone le lwa wawere nja ya were ipoma iya ana shkola anchi pali hampata pata shkola e mohae mohawatala mohene woyo divaunt e pachiri hingwaya e paraka ela yova hiwa yocha ana masoma ya kalo shkola na veto ana shkola anive hiwa sowara iye sinita ni wa uniforme seye singwareli wo shkola ni ana shkola ala ena vahi watho itu iya wera saa kavihereke, wera ihikaleke ni mashupo mwahawira miyo hungano yocha, miyo hungano ikaruma, miyo hungano yo warela yu shkola. Ntama, ituye niseyo, sowe hawehiwa ni soha siriwa, epoma yotene yela yu Mosambiki, shashasha, wenno, oniasano. Soka lihiwa mito kuseneseyo, wera ana masoma ekavihiweke ni kuseneseyo.
11: Makachami uheni anwiheramu ukumini wa mwavano uonkala otawatawa ushikola ni uhoinvolu ansala.
12: Itu ila inahalo tanyera mashupo matoko toko mwekumi maya yo mholu. Maha were shikola ele ena kathi haa. Ohikala wera opanyarumu teku wapoma. Mwamekaya ayo ena wihera okala numiruku sorulu wanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwekumini. Ohoihoi, ena kala ni mupwele wo, worera, mwemwenere yeti hereke kumaya. Ohoihoi, mashupu ankumana naya, mota heni ankilaya omaliha. Ohia yeyoru, mshukola mwemo, ala, mwahawo hipanya ni yawaya mashukola nimu. Heweriaka, opera ye ansomaya, ohoihoi, hamaliha eshkola, no komala we uyungu. Winwehele riwa wera na shkola kaleke okomala eriari ya masomo. Hangwere okalan atu okomala niye asomaya. Ia sikasiri itu seye sintanyera niso wopi ha mwahawa ohipata pata, ohipananea, ohili pihera, ohili here liwa shkola.
11: Etuheni entunia upaka asipapa wala maprofesore wakala wera akala anashikola ahimvolo ansala ni antawata wa shkola.
12: Vava na kani kushere mwaha ola ntoko eparaka wera niveleli ni wave kela asi papa wera ya kila atheke amava no na anaya wera ya leli hereke ele eriyotu ni ya wera ohikala eshkolaru etu eriyote ne mwekumi mwaya entuni ya wera evareke mwili pihera eshkola to eroweke o shkola ni mwili pihera.
11: Mpanta ahu ola opea umakisore ni mashini hinaine olrashela. Tata, masuhena ntuna ya wale lihera anashkola otene ahimvolu ansala ni ankala ota watawa o shkola.
12: Uri otunea wera eshkola tetu eniva ha omutu. Wera omalo ni were weti ha okumahu nene wiri nene to ni otunea wera ni patapa teke eshkola masomo ni panyeke o shkola veli veli ni tariheke iye siriso tene sinhela mpua muteko wa masomo
11: pia yo mpanta ola wa kuha kuha nkote lavani olelo na chekula ni atokwene amusa ala mpaka mpanta mwala no unwea samiteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoni asa atokwene ala anilelihe raya wa motaheni nera ahu ni malihe mwaheni yola wa anashukula otawatawa ushikola ni toni ahivolu waka nsala nina shukurela vanchipale atokwene oni laka hiyo muavano mpuama mpanta ola wa okunha koha ni asinkwe mpanta ola wa okunha koha mawihiru ni mio deli daimoni. Asante ni mpaka mu ina murungu ni wa.
13: Elapo hina siri. Laka na pama na ukumhira vate mupwelelo.
0: Miva kinikere mohiwa.
1: Wanyuwa no mwahaswenle sinere ya ni makata miho. Tia ala nikiraten la huniati yu aswenle sohiana samuru yola.
0: Maichimana ruhilu waunsa olelo tise nha.
1: Muhila chuala, ohufera oko kwa njihera solo hera saa omwa hiyo wona wimutu ahi hufera, hanara akalae tu oholo.
0: Mona wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.

0: ka mo ipa wa karsdolina ariki nan vo mai shurar ergan kinin la to ko hin la wata nimera ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten mo la po yotene ya mosambiki e mara ya 22 horas vai mare la na kelo kala mosani programa ya reta mashinin le ka level on toko tokosha mana ya kanin kila huira ni hubiri hawa programa ela tin kila kala ni masoma anikusha mpaka mwimara ya 23 horas nupshira gwer mara ya 23 horas ni kilo kala musani programa ya tanlani yo ni wipeleni nerahu karibu masoma.
1: Dunia, you need to be a good one.

0: kuona kwaka saikarari mwenye tisaikarari mbona kuona ruweja waka nukwana kwaka kihovelaka ayyo kitana ni hatila
1: yo kitana ni hatila.

kwana kwaga ipolisi yabawi wa masu yawo ihai loja ahimaka ntamwina kati yowe ona juwale dokumento banonto ihagerela ahimaka ihogi jareke owanyaka wasuwele walokwana kwaga ikana mujara polisi ya ndrigimpia owanyawe ihaba jera othonyawo ahimaka owanyaka tibabale kwanonzo nokwana kwaka kinawe owanyawe kinafanya holempwe weshwa dara mwenye isaikarari banonzo aini pia garo akwaka weshwa dara na hapo.

were la lo bona ya wa kwaka a winla gona mali ya kwaka mulaju hangoni hotene ni gokore ni mbekele mulokwahu mulokwa barahama yako buwa izaki banonzo abonisi yabaona wera kwaka nyubo mulokwa nayo la mukristu hayi loja ya imaka ni muhiyeke apwaheke wanyawe Hirigi murowa owa na kwaga, sai karari kasi male lapo ya vata kwaga, kisai karari, aika apanya, anamwani.

Bangati kya kupata huipa kwa waliwali. Alikintu wiku panyele lupana. O soma asipa apa ayahe msuruko. Wasa muteko oneliwa tonkumeke msuruko mkinani. Akina muteko wa mbahara musiru. Hiyo nereke hai. Wiku herawai. So tani ya nera hunto papa, mama, mumbara mteko. Na kadan leka no wabahatu mteko. Kuhinu wabakile makwankwa. Tie lapo ilo hukule la tuli. Mahuwa makwankwa. Mkahanto ni hukule ke mkalilola. Nimwira va 22 horas ni 37 minutos.

0: salamu.
1: Nkahia uwa kubewa wabawo.
0: Kimavileli ya mama wangi ya romu itiwu.
1: Ahe.
0: Kimavileli ya katiwa kwa mpula.
1: Ayo.
0: Kavileli ya kamulupalaka untipengi.
1: Ahe.
0: Kavileli ya kamulupalaka palama.
1: Ayo.
0: Kavileli ya kamataka reo munapu wa mpula u.
1: Ahe.
0: Nane amusa kama koleka kwa sauti ankiwiri ya napempa mumu.
1: Ari mpempa mumu.
0: Na, pemba wenu miyeze pemba metushi wenu.
1: Ahe.
0: Haa, kabile ili hakihali ya lakatuwa rarati u Musambiki oniasa iwo.
1: Ahe.
0: Wera, avera miteko yusandene muluka areri.
1: Asante, nera hiyo womta punya telefoni, Marela.
0: Ya nosu, rumi insina naka Augusto Mauricio.
1: Augusto Mauricio.
0: Aha.
1: Asante sana hino tepa wa shukuri la omta punya telefoni Marela.
0: Ya niko shukuru tante mbite kusea veri ya samana.
1: Muluku akavihere.
0: Gracias a Deus.

ayan wela poyo tene ya Mosambiki ni mwera ten ten ten ten ten ten ten ten mwemara ya ohiyo eriari nere kantono pia toma kistroni va miteko sanga volumo ne makuwa ni huku na olelo ni saradio ni yuhana kumile provinsi oniesa okab delgado mpaga wampula ni ozambezia nere kama vari hamitiko ya nariva mosa ana juriasi ndala uhakami tipo o mikrofoni mwarne miyo januari Eduardo Mario e radio Mosambiki eno pentelema tutene mwariwiriana ohiyu wa maleleo ni sotene sore raskale nyuo ohiyula. Asante.